0: Hrvatska je jučer proslavila Dan državnosti. Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskoga memorijalnog groblja. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
1: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
0: Ni ove godine u protokolu obilježavanja Dana državnosti koji su organizirali Vlada i Sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića. Evo kako je to komentirao premijer Andrej Plenković.
2: To je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
3: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
0: U crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu održana je svečana misa za domovinu koju je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Najatraktivniji dio proslave, kao i svake godine, priređen je na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti i vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala, okupilo se mnoštvo građana.
4: I ova maskirna boja na licu, što je to?
5: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
6: S djecom sam njima, najzanimljiviji su im brodovi.
7: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
8: Ti su dronovi, zanimljivo to sad, to sad je modernija tehnika, sad se ratuje s tim više.
0: Vijesti. Ruska državna tvrtka za nuklearnu energiju Rosatom tvrdi da je ukrajinski dron pogodio najveću europsku nuklearnu elektranu Zaporižja, koja je pod ruskom kontrolom. Navode da udar nije uzrokovao štetu na ključnoj opremi, no da je napravio rupu u zidu strojarnice. Napad su nazvali namjernim. Korak smo bliže incidentu koji će vjerojatno imati utjecaj na one koji žive daleko izvan granica Rusije i Ukrajine i još uvijek misle da su potpuno sigurni, rekao je čelni čovjek Rosatoma. O incidentu se na društvenoj mreži X oglasila Međunarodna agencija za atomsku energiju, poručivši da je glavni direktor agencije izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog ruske prijave. Najavili su kako će objaviti dodatne informacije nakon što njihov tim dobije pristup mjestu incidenta i utvrdi sve pojedinosti.
9: Vijesti.
0: U Novoj Gradiški danas će se održati drugi krug prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između kandidata nezavisne liste Vinka Grgića i HDZ-ovog Bernardina Trnke. Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića. On je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhišenja u sklopu istrage vezane za koruptivna kaznena djela. Birališta se otvaraju u 7 sati.
9: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj naoblake, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
11: Kronika dana. Jedriličarski klub Horizont iz Poreča organizirao je danas u subotu regatu za krstaše. Više o samoj regati rekao nam je vršitelj dužnosti predsjednika kluba Dejan Ivančić.
12: Danas organiziramo našu tradicionalnu regatu za klasu krstaš, to su jedrilice s kabinom. One su sve različite i onda moramo imati malo drugčija pravila, po dužinama ćemo napraviti grupe i znači jedri se, 16 brodova sve skupa prijavljeno, nekih 60 sudionika regate. Jedri ćemo navigacijsku regatu, startamo sad točno u podne iz Peškere, idemo malo do pala od Materade, okrećemo oko Alteža, vraćamo se natrag u Peškeru, tu je cilj.
11: Spomenuli ste brodove, mi to zovemo inače jahte, jedrilice, kakvim se to jedrilicama dužine radi, to su različite kategorije.
12: To su sve jedrilice koje spadaju u općenitu klasu krstaš. Znači, većina njih ima kabinu i unutra je opremljena za boravak duži. Znači imaju krevete i tako dalje. Nisu takmičarske drilice. Neke od njih jesu. Neke od njih jesu. One će posebno se takmičiti same sa sobom. To jest sa svojim odgovarajućim partnerima ili protivnicima.
11: Dakle, to je natjecanje u stvari.
12: To je jedriličarska regata, to je jedriličarsko takmičenje koje ima pravila, koje ima suca i vidit ćemo ko će pobjediti.
11: Dakle, što se tiče samih ovih koji su došli, iz kojih zemalja su ili su sve iz Hrvatske?
12: Uglavnom iz Hrvatske i Slovenije. Dva broda iz Slovenije.
11: Koliko to traje i kakvi su po vama sada uvjeti za vožnju?
12: Vjetar je malo, ali nadamo se da će se dignuti vjetar, da ćemo uspjetno praviti. Voljeli bi da je mrvicu više vjetra, ne previše, ali recimo za sad nam malo fali, ali nadamo se da će se dignuti.
11: Pretpostavljam da o vjetru visi i brzina s kojom će oni doći, zapravo za koliko će se okrenuti i doći do kraja.
12: Da, mi smo, evo sad smo upravo završili sastanak skipera i dogovorili smo se da ako sve jedrilice uđu u cilj prije 3 sata, da ćemo napraviti još jedno takmičenje, još jedan plov. Obično naše jedriličarske takmičenja se sastoje od više plovova, ovisi kako koja. Kad su one male jedrilice, onda je to sve po pravilima strogo, a mi ove veće jedrilice smo fleksibilni pa se dogovaramo. Znači imat ćemo najvjerojatnije jednu navigacijsku regatu od Peškere oko pala od Materade do Alteža i natrag. I ako nas vjetar dozvoli, ako budemo uspjeli, ćemo napraviti jednu štap regatu koja će ići do pala od Materade i nazad.
11: A od nedavno uz prostorije jedriličarskog kluba Horizont na obali postavljen je i mali mol kojeg je financirao grad Poreč. Stoga smo gradonačelnika grada Poreča Lorisa Pešurića pitali o momentalnim ulaganjima u sport i sportsku infrastrukturu.
13: Da, upravo ste, definitivno smo grad sporta, grad koji živi sport 365 dana u godini. Ne samo da smo grad sporta, nego evo i Europski grad sporta za 2027. godinu, proglašeno pred mjesec dana, a u Europskom parlamentu 10.12. bit će i službeno uređenje, dakle te plakete, te nagrade za sljedeću godinu. Da, rezultiralo je to sve što ulažemo u sport, u veliku mnogobrojnu infrastrukturu. Sigurno da tu nećemo stati, nastavljamo mi i dalje, ali taj spoj infrastrukture sportske s druge strane i dobro kvalitetnog i mnogobrojnog smještajnog kapaciteta, zato i imamo mnogobrojne manifestacije u našem gradu sportske. Pa evo, danas smo ovdje regata, evo malo prije sam bio u Finidi, Hrvanje trofej Jadran. Nekako je ovaj vikend možda u nekako vikend Hrvanja, jer je Hrvanje na pjesku Europsko prvenstvo u Zelenoj laguni, onda s druge strane je i Hrvanje na pjesku, ali u sklopu završnica studentskih sportskih igara, više od 1600 ih je isto tako u Zelenoj laguni i puno manjih priprema raznih sportskih saveza koji održavaju se upravo ovdje u Poreču. Tako da definitivno opet je sportski vikend i zato je grad sporta.
11: I da spomenem ovaj molić koji je tu napravljen, je vrlo lijep i koristan za sve, ne samo za jedriličare.
13: Pa je, ovaj molić je sad napravljen prije nekoliko dana, taj molić je bio u nekom, ajmo reći, improviziranom stanju i prije, no ono zadnje nevrijeme koje nas je zadesilo, malo ga je bilo uništilo i sad smo ga i pojačali i kvalitetno uredili. No nije samo to u sportskoj infrastrukturi što radimo sada, radimo i u, radovi se odvijaju i u dvorani Veli Jože, ispred dvorane Bočarske. Evo, priprema je sljedeći tjedan, ide natječaj van za izvođača radova za izvođenje još jednog nogometnog igrališta u sklopu nogometnog kampusa. Naime, gotovi su svi projekti, gotov je plan, gotovi su imovinsko-pravni odnosi i sad su se stekli uvjeti da raspišemo natječaj. Tako da sljedećeg tjedna, evo, natječaj za to igralište ide vani, a sami radovi bi trebali započeti negdje u 9. mjesecu i onda krajem godine ili početkom godine da završimo i ovo. Nećemo sigurno stati na tome. Evo, još jedna dvorana, doduše privatna, gradi se na području Brula, dakle u sklopu Dijamanta. Tvrtka Valamar gradi još jednu dvoranu, a naša sportska zajednica zajedno sa gradom koji financira to, planiramo sad, radimo pripremu za još jednu trenažnu dvoranu. Puno mojih sugrađana me zna pitati, dobro, kad će bazen, pa želim odmah i to reći. Imamo nekih drugih prioriteta. Za sada smo se osigurali sa bazenom u Picalu za sve naše morske, ću tako reći, ili plivačke sportske klubove, ali sigurno nismo odustali od našeg onog velikog projekta gradskog bazena do dvorane Žatika, a sada u tijeku je i izmjena tog istog plana. Najprve smo trebali prostorni plan promijeniti, to smo napravili, pa onda generalni i to smo napravili, i sad ide izmjena urbanističkog plana da što kvalitetnije prostorno i financijski postavimo novi bazen. Naravno, rekao sam, imamo neke druge prioritete, evo, završili smo vrtiće, sad projektiramo i dalje, širimo i škole, imamo poticajnu stanogradnju što imamo u sljedećem razdoblju, tako da ovo je prije što moramo riješiti, a nakon toga dolazi, naravno, kad govorimo o sportskoj infrastrukturi, i bazen.
14: U Višnjanu su završeni radovi na obnovi školskih objekata. Gotovo 720 tisuća eura za bolje uvjete obrazovanja uloženo je u školske objekte u Višnjanu, te po završetku ovih radova istarski župan Boris Miletić otvorio obnovljene objekte. Kontinuiranim ulaganjem u obrazovanje i energetsku obnovu školskih objekata, istarska županija nastavlja stvarati kvalitetnije i suvremenije uvjete za obrazovanje. A otvorenje obnovljene školske, sportske dvorane i centra za promicanje prirodoslovlja Dormitorija osnovne škole Jože Šurana u Višnjanu još je jedna potvrda tog opredjeljenja. Uz brojne uzvanike, učenike, nastavnike i roditelje, prigodnim su se govorima u Višnjanskoj osnovnoj školi Jože Šurana okupljenima obratili istarski župan Boris Miletić, ravnatelj škole Predrag Brkić i pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, šport i tehničku kulturu istarske županije Patricija Percan.
15: Blic vijesti.
11: 30. svibnja mještani Štanci Vrgotini tradicionalno obilježavaju Dan državnosti. Tako je bilo i ove godine, uz prigodan program i glazbu, a prigodnu riječ u povodu Dana državnosti u ime organizatora dao je gospodin Niko Jurić.
16: Danas obilježavamo Dan državnosti, dan kada se s ponosom prisjećamo trenutaka u kojima je hrvatski narod pokazao odlučnost, zajedništvo i vjeru u vlastitu slobodu. To je dan kad ne slavimo samo državu kao instituciju, nego i ljude koji su ih stvarali, branili i gradili. Republika Hrvatska, naša domovina, nije nastala slučajno. Nastala je iz stoljetne težnje hrvatskog naroda za slobodom, dostojanstvom i pravo da sam odlučuje o svojoj sudbini. Posebnu zahvalnost dugujemo hrvatskim braniteljima i svima koji su u teškim vremenima Domovinskog rata podnijeli najveću žrtvu za mir i neovisnost naše domovine. Njihova hrabrost i ljubav prema Hrvatskoj trajna su obveza svima nama. Dan državnosti nije samo pogled u prošlost. To je prilika da se zapitamo kakvu Hrvatsku želimo ostaviti svojoj djeci. Želimo li zemlju podjela ili zajedništva, zemlju odlazaka ili dolazaka, zemlju nepovjerenja ili poštenja, rada i međusobnog poštovanja. Hrvatska će biti snažna onoliko koliko budemo čuvali solidarnost među ljudima, poštovali različitosti i vjerovali u vlastite mogućnosti. Naša domovina ima vrijedne ljude, bogatu kulturu, prirodne ljepote i povijest na koju možemo biti ponosni. Ali najveća snaga Hrvatske uvijek je bila u njezinim ljudima. Zato danas, uz ponos prema prošlosti, trebamo imati i vjeru u budućnost. Budućnost u kojoj mladi ostaju i stvaraju, u kojoj se rad poštuje, a čovjek se ne dijeli prema podrijetlu, vjeri ili političkom uvjerenju, nego prema njegovoj dobroti i doprinosu zajednici. Neka nam Dan državnosti bude podsjetnik da sloboda nije dar koji se podrazumijeva, nego vrijednost koju treba čuvati odgovornošću, poštenjem i zajedništvom. Sretan nam Dan državnosti Republike Hrvatske. Živjela Republika Hrvatska.
11: Na svečanosti su bili i predstavnici grada Poreča na čelu sa gradonačelnikom Lorisom Pešurićem.
17: Ja se želim zahvaliti svima vama, ali i Liku, evo, koji nas okuplja iz godine u godinu, i ne samo na ovaj dan, nego i više raznih obljetnica kojih imamo tokom godine. Evo, danas je povodom Dana državnosti, dakle danas 35. Dan državnosti, 28. bi bio Dan Hrvatske vojske, pa evo nekako možemo to objediniti i proslaviti taj dan, ali prije svega da se okupimo i da se sjetimo tih momenata, evo kako je Niko i rekao, a s druge strane da se i prisjetimo svih onih ljudi koji nisu više s nama, koji su se borili, koji su dali svoje živote, dali sebe za onaj temelj, za ono sve što imamo, što imamo danas u Republici Hrvatskoj, pa tako i u našem Poreču. Na nama je sigurno da održimo taj mir, da se držimo skupa, da dijelimo svi isto razmišljanje, to je ono što Niko puno puta napominje, to je to zajedništvo, i samo na taj način moći ćemo biti, to jest održat ćemo taj mir, nastavit ćemo ono što su svi oni naši prethodnici, kako kažem, dali i svoje živote, nažalost, postavljaju na temelje, da razvijamo te temelje i da se neke stvari nikad više ne ponove.
18: Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića predstavit će programe koje škola nudi, i to na Danu otvorenih vrata koji će se održati u ponedjeljak 1.6. Više nam o svemu govori ravnateljica škole Tatjana Gulić-Pisarević.
19: Dobar dan. Pozivamo sve roditelje učenika osmih razreda i učenike na Dan otvorenih vrata Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč. Dan otvorenih vrata održat će se ovaj ponedjeljak 1. lipnja s početkom u 17 sati u prostorima škole. Znamo da je pred učenicima osmih razreda i pred roditeljima jedna važna odluka, a to je odabir srednje škole. Na taj način, organizacijom takvih dana, željeli bismo im malo više predstaviti našu školu, dati im priliku da dođu kod nas, da vide okruženje u kojem bi njihovi učenici, njihova djeca zapravo školovala se ako odaberu našu školu. Daćemo također roditeljima važne informacije o programima koje škole nudi, o mogućnosti dobivanja stipendija, također mogućnosti daljnjeg zapošljavanja i naravno nastavka obrazovanja. Imamo puno projekata, puno manifestacija, želimo im to predstaviti. Biće također i naši učenici koji ćemo o tome govoriti, a i svi naši nastavnici. Pa tako, evo, veselimo se dolasku i roditelja i učenika osmih razreda i vjerujemo da pravi izbor počinje zapravo dobrom informacijom.
18: U ponedjeljak 1.6. Likovna udruga Poreč slavi 20 godina aktivnog djelovanja, stvaranja i zajedništva. Povodom ovog velikog jubileja održat će se i svečana sjednica uz prigodnu izložbu s početkom u 19 sati u Galiji u prisustvu uzvanika, sadašnjih i bivših članova te prijatelja udruge. Tijekom 2 desetljeća udruga je okupila brojne zaljubljenike u umjetnost, ostavljajući prepoznatljiv trag u kulturnom životu grada, pa će to biti i večer uspomena, umjetnosti i zahvalnosti svima koji su tijekom godina bili dio ove lijepe priče.
9: Vremenska prognoza.
11: Danas nas očekuje suho, sunčano i toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura kretaće se do 27 stupnjeva Celzija. puhat će sjeveroistočni vjetar koji će krajem dana prijeći na jugoistočnjak.

0: Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Proteklo je 36 godina od konstituiranja prvog demokratski izabranog sabora, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Imati svoju državu velika je stvar, kažu građani.
1: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
2: Praznik.
3: Ponos, ponos. Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoć.
4: A za mene puno znači, moja djeca su bili u ratu.
5: Dan zajedništva i to je poruka.
6: A Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
0: Dan državnosti i izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade obilježila su polaganjem vijenaca kod spomenika domovini. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskoga memorijalnog groblja. Za domovinu je služena i misa u crkvi Svetoga Marka koju je predvodio nadbiskup Dražen Kutleša.
7: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata.
0: Obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Uz gotovo cijeli državni vrh okupili su se i brojni uzvanici iz hrvatskog političkog i društvenog života. O važnosti ovakvih manifestacija i hrvatske kulture govorio je bivši šef diplomacije Mate Granić.
8: Baš danas, na ovaj veliki dan, dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
0: Najatraktivniji dio proslave, kao i svake godine, priređen je na Zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika pa sve do preleta krila Oluje i Rafala, letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja pratio je i premijer Andrej Plenković. Evo što je izjavio za HRT.
9: Zaista impresivno, ogroman broj ljudi na cijelom tehničko-taktičkom zboru, nikad većem na Jarunu, ogroman broj ljudi, jako puno mladih. Mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti Hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi.
0: Vijesti. Papa Lav XIV. Jučer je tijekom molitve za mir u Vatikanu pozvao na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Nitko ne bi trebao bježati iz svoga doma zbog prijetnji bombama, rekao je papa, te dodao da žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom. Ovo je bila druga velika papina molitva za mir. U travnju je njegovo oštro upozorenje o zabludama svemoći koje postaju sve agresivnije izazvalo reakciju američkog predsjednika. Donald Trump tada je verbalno napao papu, a njegov odgovor punio je naslovnice medija. Vijesti. Dan je grada Zagreba. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno održat će se svečana sjednica s početkom u 11 sati, najavio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
10: Gdje ćemo dodijeliti nagrade i priznanja koje je skupština odlučila dodijeliti svima koji su bili zaslužni najviše u zadnjih godinu dana u različitim poljima i djelatnostima.
0: Na sjednici su predviđena obraćanja predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Na dan grada Zagreba obilježava se i svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, a u Zagrebačkoj katedrali u 19 sati tim će se povodom održati i euharistijsko slavlje. Za sve građane i posjetitelje diljem metropole je priređen i bogat kulturno-zabavni program. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
12: Slijedi reprizirani program.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni vremeplov. Za početak pjesma Leute moj, izvođača Toma Bebić. On je bio hrvatski multidisciplinarni umjetnik, glazbenik, slikar, kantautor, pjesnik i aforističar te performer. Sve što je radio bilo je prožeto ljubavlju prema čovjeku, prema prirodi i prema životu, sve to pomiješano s njegovim posebnim i originalnim humorom. Glazbenu karijeru započinje 1970. pojavljivanjem na tadašnjem Splitskom festivalu. Objavio je dva studijska albuma 76. i 80. te dvije kompilacije hitova. Čućemo njegov singl iz 72. pjesmu Leute moj.

dogodilo se to jednoga dana u mjesecu, tamo neke teške godine. Ostao si sam, napušten brod.

Čuli smo Leute moj od izvođača Toma Bebića, slijede Đavoli i pjesma Kucaj opet. Đavoli su rock i pop sastav iz Splita, osnovani 84. Originalnu četveročlanu postavu predvodio je Neno Belan na vokalu i gitari. Do 98. objavili su 3 studijska albuma i jedan kompilacijski. Prvo diskografsko izdanje bio je EP sa 4 pjesme, objavljen 85. na kojem se našla obrada pjesme Keep a Knocking Little Richardsa, koja se u hrvatskoj verziji zvala Kucaj opet. Poslušajmo Đavole.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Slijedi Dino Dvornik i pjesma Ti si mi u mislima. Dino Dvornik je bio hrvatski glazbenik, pjevač, skladatelj i tekstopisac, jedan od najvećih predstavnika hrvatske glazbene umjetnosti. Poznat je bio po izvornoj mješavini različitih glazbenih žanrova. Godine 1988. kao debitant nastupa na Zagrebačkom festivalu sa skladbom Tebi pripadam i dobiva nagradu stručnog žirija za najbolju skladbu i kao novo glazbeno ime. 7 studijskih albuma objavio je od 89. do 2008. Za života je 4 puta dobio prestižnu hrvatsku diskografsku nagradu Porin, a posmrtno 8 puta. 2008. godine Dino Dvornik preminuo je u Zagrebu u 44. godini života. Čućemo pjesmu Ti si mi u mislima, on je Dino Dvornik.

Bio je to Dino Dvornik u pjesmi Ti si mi u mislima, slijedi Daleka obala s pjesmom Daleka obala. Radi se o hrvatskom glazbenom sastavu iz Splita koji je predvodio Marijan Ban od osnivanja 85. No, da bi počeli sa službenim radom, trebalo im je nešto vremena, pa je prvi službeni koncert održan 3 godine poslije u kinoteci Zlatna vrata u Splitu 88. Prvi album objavljuju 1990. a do 99. su objavili 6 albuma kada je Marijan Ban odlučio započeti solo karijeru. Poslušajmo Daleku obalu i pjesmu istoga imena Daleka obala.

na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Slijedi Gibboni i pjesma Cijelu noć molio sam nebo. Gibboni je hrvatski glazbenik, jedan od osnivača 85. i prvi pjevač splitskog heavy metal sastava Osmi putnik, bivši pjevač bosansko-hercegovačkog sastava Divlje jagode, a najpoznatiji je po svojoj samostalnoj kantautorskoj karijeri koju je započeo 91. Do danas je objavio preko 10 studijskih albuma, a mi ćemo čuti singl sa prvog albuma Sa mnom ili bez mene iz 91. pjesmu Cijelu noć molio sam nebo, slijedi Gibboni.

Bio je to Giboni s pjesmom Cijelu noć molio sam nebo, a slijede TBF u pjesmi Život je lijep. The Beat Fleet, ili skraćeno TBF, glazbeni je sastav nastao 1990. u Splitu. Skupina je započela kao standardni hip-hop, trip-hop sastav, da bi daljnjim radom razvila vlastiti glazbeni izričaj. Prvi album objavljuju 97. a do danas su ih objavili 7 plus jednu kompilaciju hitova. Osvojili su nekoliko porina i nagrada Crni mačak i Zlatna kugla. Čućemo single Život je lijep, nastao na osnovi sampla pjesme Tome Bebića.

Za kraj emisije Glazbeni vremeplov, tu je Luki i Klapa Iskon u pjesmi Ti si more. Dragan Lukić Šegedin, rođen 1970. poznatiji pod pseudonimom Luki, hrvatski pjevač, tekstopisac i glazbeni producent. Bio je član grupe Tužne uši do 87. zatim grupe Đavoli do 92. te pridruženi član grupe TBF do 95. Imao je prometnu nesreću 1988. u kojoj je teško stradao i bio klinički mrtav. Nakon uspješnog oporavka počeo se zanimati za istočnjačku duhovnost. Kao glazbeni producent producirao je i svirao na albumima Daleke obale, Dina Dvornika, Laufera, Urbana, Olivera Dragojevića i The Beat Fleeta. Započeo je samostalnu pjevačku karijeru objavivši svoj debitanski album Rarita 2003. Album je osvojio nagradu Porin za najbolji pop rock album 2003. i Porina za najbolje likovno oblikovanje 2004. Slušamo pjesmu Ti si more, on je Luki uz pomoć Klape Iskon. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Glazbeni vremeplov. Ja sam Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Proteklo je 36 godina od konstituiranja prvog demokratski izabranog sabora, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Imati svoju državu velika je stvar, kažu građani.
1: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
2: Praznik.
3: Ponos, ponos. Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoć.
4: A za mene puno znači, moja djeca su bili u ratu.
5: Dan zajedništva i to je poruka.
6: A Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
0: Dan državnosti izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade obilježila su polaganjem vijenaca kod spomenika domovini. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja. Predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
7: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
8: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
0: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je svečana akademija u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada, Dana branitelja grada Zagreba i Dana državnosti. Sudjelovao je predsjednik Zoran Milanović koji je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
9: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
0: Za domovinu je u povodu Dana državnosti služena misa u crkvi Svetoga Marka, a obilježavanje ovog povijesnog dana završilo je svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Najatraktivniji dio proslave, kao i svake godine, priređen je na Zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala.
10: Vijesti.
0: Zagreb slavi svoj rođendan. U staroj gradskoj vijećnici na tradicionalnoj svečanoj sjednici bit će dodijeljene nagrade pojedincima i institucijama. Početak je u 11 sati. Na dan grada Zagreba obilježava se i svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, a u Zagrebačkoj katedrali u 19 sati održat će se euharistijsko slavlje. Za sve građane i posjetitelje diljem metropole je priređen i bogat kulturno-zabavni program. U Novoj Gradiški danas će se održati drugi krug prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između kandidata nezavisne liste Vinka Grgića i HDZ-ovog Bernardina Trnke. Prijevremeni izbori raspisani su nakon Grgićeve ostavke, koje je prethodilo uhićenje u sklopu istrage vezane za koruptivna kaznena djela. Birališta se otvaraju u 7 sati.
10: Vijesti.
0: Svjetski je dan nepušenja. Obilježava se svake godine 31. svibnja na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije. Cilj je podizanje svijesti o zdravstvenim, društvenim i gospodarskim posljedicama uporabe duhana i nikotinskih proizvoda. Ove se godine poseban naglasak stavlja na načine na koje duhanska industrija oblikuje proizvode kako bi bili privlačni djeci i mladima. Kampanja je usmjerena na zagovaranje snažnijih regulatornih mjera, a posebno na ograničavanje marketinga na društvenim mrežama i digitalnim platformama, koje ova industrija sve češće koristi za privlačenje novih korisnika.
10: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj naoblake, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
11: Slijedi reprizirani program. Magic. Oh, oh, oh. The rhythm is magic. Oh, oh. The rhythm is gay. Slušate Top 20 Radio Centra.
12: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa stranim topom 20. Po redu bi to bio 1642. Dakle, 20 pjesama i dva nova prijedloga. U sljedećih otprilike sat i pola bit će tu i dva nova ulaza i dva direktna ulaza. Iz prošlotjedne top liste ispali su Sam Barber, zatim Robin Schulz, Sabrina Carpenter i Felix Jan featuring Kaskada. Oni su sa svojom pjesmom Boy You Turn Me u top listi proveli punih 8 tjedana. Pa krenimo sa ovotjednom top ljestvicom. 20. mjesto, a prošlotjedno 19. drže Duran Duran. Njihov single Free to Love, 5. je tjedan već u stranom topu 20.
13: Number 20.

0: Bili su to Duran Duran i pjesma Fritz Love na ovotjednom 20. mjestu, na 19. prošlo tjedno 14. Veliki pad za njih dvoje, Marshmello i Inji, Kissing My Friends, 7. tjedan već u top listi.
1: Radio Center Studio Porridge. Top 20.
2: Number 19.

0: Čuli smo ovo tjedno 19. mjesto, bili su to Marshmello i Inji u pjesmi Kissing My Friends. Na 18. mjestu paca prošlog tjednog 16. za Take That, You're a Superstar je naslov pjesme, 6. tjedan su već u top listi Take That.
1: Top 20.
2: Number 18.

Bili su to Take That i pjesma Your Superstar na ovotjednom 18. mjestu. Na 17. ćemo čuti prošle tjedno 12. Tu su Raje i Hans Zimmer, Click Clack Symphony, 6. tjedan već u top listi. Number 17.

Bili su to Raje i Hans Zimmer u pjesmi Click Clack Symphony na otjednom 17. mjestu. Na 16. je prošlo tjedno 13. Tu su BTS, rekorderi ovoga tjedna, 9 punih tjedana u top listi sa pjesmom Swim BTS. Number 16.

0: Čuli smo ovotjedni prvi novi ulaz na 15. mjestu Alex Warren i pjesma Fine Place to Die. Na 14. mjestu prvi direktni ulaz, tu je Charlie XCX, njen novi single zove se SS26. Charlie XCX.
1: New entry. New entry.
2: Number 14. Spring.

0: Čuli smo ovo tjedni prvi direktni ulaz na 14. mjestu. Bila je to Charlie XCX i pjesma SS26. Idemo dalje, 13. mjesta nam slijedi veliki pad sa prošlog tjednog 6. Za njih dvije, Lady Gaga i Doja Cheeti, Runway, zove se pjesma, 7 tjedana u top listi. No matter
1: what. Slušate Top 20 Radio Centra.
2: Number 13.

0: Bile su to Lady Gaga i Doechii u pjesmi Runway na ovotjednom 13. mjestu, na 12. paca prošlo tjednog 5. Teddy Swims i pjesma Mr. Know It All. 6. moj tjedan u top listi s ovom pjesmom Teddy Swims.
1: Number 12.

bio je to Teddy Swims i pjesma Mr. Know It All na otjednom 12. mjestu. Na 11. paca prošlo tjednog 4. za njega, on se zove Somber. Potential je naslov pjesme, a 5 tjedana je već u top listi Somber. Number 11.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1642. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se ubrzano podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Duran Duran, Marshmallow i Inji, Take That, Raje i Hans Zimmer, BTS. Na 15. mjestu Alex Warren, nova pjesma Fine Place to Die kao prvi novi ulaz. Na 14. Charlie XCX i nova pjesma SS26 kao prvi direktni ulaz. Zatim 13. mjesto Lady Gaga i Doeči, 12. Teddy Swims i 11. Somber. Idemo sada čuti prvi novi prijedlog, tu je Maisie Peters. Maisie Peters i pjesma koja se zove Questions.
2: Top 20.
3: Number 10.
4: Do you think about-

0: Bila je to Maisie Peters i pjesma Questions kao otjedni prvi novi prijedlog. Idemo dalje s top listom. 10. mjesto, a prošlo tjedno 11. drži Harry Styles, njegov najsvježiji single sa novog albuma, pjesma koja se zove Dance No More, 2 tjedna tek u top listi Harry Styles.
1: Now I'm damn.

0: Bio je to Harry Styles i pjesma Dance No More na ovotjednom 10. mjestu. Na 9. ćemo čuti prošlotjedno 10. mjesto. Tu su Pink Panteres i Zara Larsson. Pjesma se zove Stateside, 4. tjedna u top listi.
1: Top 20.
2: Number 9.

0: Bile su to Pink Panteres i Zara Larsson u pjesmi Stateside na ovotjednom 9. mjestu. Na 8. mjestu ćemo čuti ovotjedni drugi direktni ulaz. Tu je skupina The Script vratila se sa novim singlom, zove se Man in the Arena. The Script.
1: Number 8.

Čuli smo skupinu The Script i pjesmu Man in the Arena kao drugi direktni ulaz na ovotjednom osmom mjestu. Na sedmom mjestu je prošlo tjedno deveto, tu je Olivia Rodrigo, pjesma Drop Dead, 4 tjedna u top listi.

0: Bile to Olivia Rodrigo i pjesma Drop Dead na odjednom sedmom mjestu. A na šestom mjestu prošlo tjedno je osmo, tu je Niall Horan, pjesma se zove Little More Time, tri tjedna u top listi, Niall Horan.
1: Number 6.

0: bio je to Niall Horan i pjesma Little More Time na otjednom šestom mjestu. Na petom paca prošlo tjednog drugog za njih dvoje, Kelani i Usher, Should I Never, zove se pjesma, četiri tjedna u top listi.
1: Šest je sati.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Najatraktivniji dio obilježavanja, kao i svake godine, priređen je na Zagrebačkom Jarunu, gdje su građani mogli razgledavati izložbu na oružanja i opreme Hrvatske vojske, te promatrati pokazne vježbe i prelete krila Oluje i Rafala.
1: S djecom sam njima, najzanimljiviji su im brodovi dole.
2: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
0: U proslavi Dana državnosti sudjelovao je i dio državnog vrha. Pored premijera Plenkovića i predsjednika Sabora Jandrokovića, ni ove godine nije bilo predsjednika Republike Milanovića. Evo što je za HRT nakon vrlo dojmljivog letačkog programa Rafala, kojima je prethodio zajednički prelet sa talijanskim Eurofighterima i francuskim Rafalima, rekao premijer Plenković.
3: Zaista impresivno, ogroman broj ljudi na cijelom tehničko-taktičkom zboru, nikad većem na Jarunu, ogroman broj ljudi, jako puno mladih. Mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti Hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi. Što se tiče zrakoplovnog programa, on je bio sjajan, vidjeli ste, ovdje su bili gosti iz nekoliko europskih zemalja, iz Mađarske, iz Slovenije, Austrije, Italije, Eurofighteri, francuski Rafali, ovaj naš vojac koji je izveo zaista sjajan program, tako da su ljudi itekako zadovoljni.
0: A predsjednik Republike Zoran Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada i Dana branitelja grada Zagreba u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze. Nakon njega poslušajmo i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
4: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
5: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70.000 hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
6: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
0: Sport. PSG je uspio obraniti naslov Lige prvaka. U finalu odigranom u Budimpešti slavili su protiv Arsenala. Topnici su poveli preko Havertza u 6. minuti, dok je Dembele zabio iz 11 terca za PSG u 65. Golova nije bilo u produžecima, pa se pristupilo izvođenju 11 teraca, u čemu je bila bolja momčad iz Pariza. Trener PSG-a, Luis Enrique.
7: Miješaju mi se osjećaji, uzbuđenje, umor, sve. Ali ovo je najbolji trenutak sezone. I dalje smo prvaci dva put u nizu, čudesno. Zaslužili smo dobiti i finale jer smo bili bolji. Bila je to teška utakmica, čestitam Arsenalu jer su igrali odlično. Bilo je jako teško.
0: Dodajmo da su nakon pobjede PSG-a u Francuskoj izbili brojni neredi u kojima su se navijači sukobljavali sa policijom. Do jutros je uhićeno više od 400 ljudi, od čega u Parizu njih 280. Sedmorica su policajaca ozlijeđena. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilni. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru između 18 i 22. Dnevna od 27 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
9: Blic vijesti.
10: 30. svibnja mještani Štancije Vrgotini tradicionalno obilježavaju Dan državnosti. Tako je bilo i ove godine uz prigodan program i glazbu, a prigodnu riječ u povodu Dana državnosti u ime organizatora dao je gospodin Niko Jurić.
11: Danas obilježavamo Dan državnosti, dan kada se s ponosom prisjećamo trenutaka u kojima je hrvatski narod pokazao odlučnost, zajedništvo i vjeru u vlastitu slobodu. To je dan kad ne slavimo samo državu kao instituciju, nego i ljude koji su i stvarali, branili i gradili. Republika Hrvatska, naša domovina, nije nastala slučajno. Nastala je iz stoljetne težnje hrvatskog naroda za slobodom, dostojanstvom i pravo da sam odlučuje o svojoj sudbini. Posebnu zahvalnost dugujemo hrvatskim braniteljima i svima koji su u teškim vremenima domovinskog rata podnijeli najveću žrtvu za mir i neovisnost naše domovine. Njihova hrabrost i ljubav prema Hrvatskoj trajna su obveza svima nama. Dan državnosti nije samo pogled u prošlost. To je prilika da se zapitamo kako Hrvatsku želimo ostaviti svojoj djeci. Želimo li zemlju podjela ili zajedništva, zemlju odlazaka ili dolazaka, zemlju nepovjerenja ili poštenja, rada i međusobnog poštovanja. Hrvatska će biti snažna onoliko koliko budemo čuvali solidarnost među ljudima, poštovali različitosti i vjerovali u vlastite mogućnosti. Naša domovina ima vrijedne ljude, bogatu kulturu, prirodne ljepote i povijest na koju možemo biti ponosni. Ali najveća snaga Hrvatske uvijek je bila u njezinim ljudima. Zato danas, uz ponos prema prošlosti, trebamo imati i vjeru u budućnost. Budućnost u kojoj mladi ostaju i stvaraju, u kojoj se rad poštuje, a čovjek se ne dijeli prema podrijetlu, vjeri ili političkom uvjerenju, nego prema njegovoj dobroti i doprinosu zajednici. Neka nam Dan državnosti bude podsjetnik da sloboda nije dar koji se podrazumijeva, nego vrijednost koju treba čuvati odgovornošću, poštenjem i zajedništvom. Sretan nam Dan državnosti Republike Hrvatske. Živjela Republika Hrvatska.
10: Na svečanosti su bili i predstavnici grada Poreča na čelu sa gradonačelnikom Lorisom Pečurićem.
12: Ja se želim zahvaliti svima vama, ali i Niku, evo, koji nas okuplja iz godine u godinu i ne samo na ovaj dan, nego i više raznih obljetnica kojih imamo tokom godine. Evo, danas je povodom Dana državnosti, dakle danas 35. Dan državnosti, 28. je bio Dan Hrvatske vojske, pa evo nekako možemo to objediniti i proslaviti taj dan, ali prije svega da se okupimo i da se sjetimo tih momenata, evo kako je Niko i rekao, a s druge strane da se i prisjetimo svih onih ljudi koji nisu više s nama, koji su se borili, koji su dali svoje živote, dali sebe za onaj temelj, za ono sve što imamo danas u Republici Hrvatskoj, pa tako i u našem Poreču. Na nama je sigurno da održimo taj mir, da se držimo skupa, da dijelimo svi isto razmišljanje, to je ovo što Niko puno puta napominje, to je to zajedništvo i samo na taj način moći ćemo biti, to jest održat ćemo taj mir, nastavit ćemo ono što su svi oni naši prethodnici, kako kažem, dali i svoje živote, nažalost, postavljaju na temelje, da razvijamo te temelje i da se neke stvari nikad više ne ponove.
13: Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića predstavit će programe koje škola nudi i to na Danu otvorenih vrata koji će se održati u ponedjeljak 1.6. Više nam o svemu govori ravnateljica škole Tatjana Gulić-Pisarević.
14: Dobar dan. Pozivamo sve roditelje učenika osmih razreda i učenike na Dan otvorenih vrata Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč. Dan otvorenih vrata održat će se ovaj ponedjeljak 1. lipnja s početkom u 17 sati u prostorima škole. Znamo da je pred učenicima osmih razreda i pred roditeljima jedna važna odluka, a to je odabir srednje škole. Na taj način organizacijom takvih dana željeli bismo im malo više predstaviti našu školu, dati im priliku da dođu kod nas, da vide okruženje u kojem bi njihovi učenici, njihova djeca zapravo školovala se ako odaberu našu školu. Daćemo također roditeljima važne informacije o programima koje škole nudi, o mogućnosti dobivanja stipendija, također mogućnosti daljnjeg zapošljavanja i naravno nastavka obrazovanja. Imamo puno projekata, puno manifestacija, želimo im to predstaviti. Bit će također i naši učenici koji ćemo o tome govoriti, a i svi naši nastavnici. Pa tako, evo, veselimo se dolasku i roditelja i učenika osmih razreda i vjerujemo da pravi izbor počinje zapravo dobrom informacijom.
13: U ponedjeljak 1.6. Likovna udruga Poreč slavi 20 godina aktivnog djelovanja, stvaranja i zajedništva. Povodom ovog velikog jubileja održat će se i svečana sjednica uz prigodnu izložbu s početkom u 19 sati u Galiji u prisustvu zvanika, sadašnjih i bivših članova te prijatelja udruge. Tijekom 20 godina udruga je okupila brojne zaljubljenike u umjetnost, ostavljajući prepoznatljiv trag u kulturnom životu grada, pa će to biti i večer uspomena, umjetnosti i zahvalnosti svima koji su tijekom godina bili dio ove lijepe priče.
8: Vremenska prognoza.
10: Danas nas očekuje suho, sunčano i toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura kretaće se do 27 stupnjeva Celzija. Puhat će sjeveroistočni vjetar koji će krajem dana prijeći na jugoistočnjak.

0: slijedi reprizirani program.
1: Magic! Slušate Top 20 Radio Centra. The rhythm is magic,
2: the rhythm is gay. Na četvrtom mjestu je prošlo tjedno treće, tu su Topic i Becky G. Sorry Papi je naslov pjesme, a tri tjedna su top listi.
3: Number 4.

0: Čuli smo njih dvoje, Topic i Becky G u pjesmi Sorry Papi na Otinom četvrtom mjestu. Ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 radio centra. Na trećem mjestu ćemo čuti ovo tjedni drugi novi ulaz. Tu su Maroon 5 i nova pjesma zove se Heroin.
1: New entry. Top 20.
2: Number 3.

0: Bili su to Maroon 5 i Heroin kao drugi novi ulaz na ovotjednom trećem mjestu, a na drugom je prošli tjedno prvo Madonna i Sabrina Carpenter u pjesmi Bring Your Love, nova pjesma sa novog albuma od Madone koji će uskoro biti dostupan tri tjedna u top listi.
1: Number 2.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1642. po redu. Slijedi nam ovo tjedni drugi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se ubrzano podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Duran Duran, Marshmello, Inji, Take That, Raje i Hans Zimmer, BTS. Zatim na 15. mjestu prvi novi ulaz Alex Warren i Fine Place to Die. Na 14. mjestu prvi direktni ulaz Charlie XCX i pjesma SS26. Nakon toga Lady Gaga i Doechii, Teddy Swims i Somber. Pa smo čuli prvi novi prijedlog Maisie Peters i pjesma Questions. Nakon toga 10. mjesto Harry Styles, 9. Pink Panteres i Zara Larsson. 8. drugi direktni ulaz The Script i pjesma Man in the Arena. 7. Olivia Rodrigo, 6. Niall Horan, 5. Kelani i Usher, 4. Topic i Becky G. 3. drugi novi ulaz Maroon 5 i Heroin i 2. mjesto Madonna i Sabrina Carpenter. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog. Tu je Bailey Zimmerman. Njegov single zove se The Climb.

0: Čuli smo ovo tjedni drugi novi prijedlog, bio je to Bailey Zimmerman u pjesmi The Climb. I konačno je ona na prvom mjestu gdje slušamo prošlo tjedno sedmo, pjesmu koja je postala i hit jedan radio centra, zove se In The Stars, a oni su legende The Rolling Stones, dva tjedna u top listi s ovom pjesmom. I uz ovu pjesmu zaključujemo strani Top 20 Radio Centra 1642. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Number one.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Na većini cesta diljem zemlje vozi se bez većih ograničenja i poteškoća, uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, povremeni zastoji su mogući u zonama radova, naplatnih postaja i odmorišta. Podsjećamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. U prometu je svakodnevno velik broj biciklista, mopedista i motociklista, pa vozače ostalih vozila upozoravamo da pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Blic vijesti.
1: 30. svibnja mještani Štancije Vrgotini tradicionalno obilježavaju Dan državnosti. Tako je bilo i ove godine uz prigodan program i glazbu, a prigodnu riječ u povodu Dana državnosti u ime organizatora dao je gospodin Niko Jurić.
2: Danas obilježavamo Dan državnosti, dan kada se s ponosom prisjećamo trenutaka u kojima je hrvatski narod pokazao odlučnost, zajedništvo i vjeru u vlastitu slobodu. To je dan kad ne slavimo samo državu kao instituciju, nego i ljude koji su i stvarali, branili i gradili. Republika Hrvatska, naša domovina, nije nastala slučajno. Nastala je iz stoljetne težnje hrvatskog naroda za slobodom, dostojanstvom i pravo da sam odlučuje o svojoj sudbini. Posebnu zahvalnost dugujemo hrvatskim braniteljima i svima koji su u teškim vremenima domovinskog rata podnijeli najveću žrtvu za mir i neovisnost naše domovine. Njihova hrabrost i ljubav prema Hrvatskoj trajna su obveza svima nama. Dan državnosti nije samo pogled u prošlost. To je prilika da se zapitamo kako Hrvatsku želimo ostaviti svojoj djeci. Želimo li zemlju podjela ili zajedništva, zemlju odlazaka ili dolazaka, zemlju nepovjerenja ili poštenja, rada i međusobnog poštovanja. Hrvatska će biti snažna onoliko koliko budemo čuvali solidarnost među ljudima, poštovali različitosti i vjerovali u vlastite mogućnosti. Naša domovina ima vrijedne ljude, bogatu kulturu, prirodne ljepote i povijest na koju možemo biti ponosni. Ali najveća snaga Hrvatske uvijek je bila u njezinim ljudima. Zato danas, uz ponos prema prošlosti, trebamo imati i vjeru u budućnost. Budućnost u kojoj mladi ostaju i stvaraju, u kojoj se rad poštuje, a čovjek se ne dijeli prema podrijetlu, vjeri ili političkom uvjerenju, nego prema njegovoj dobroti i doprinosu zajednici. Neka nam Dan državnosti bude podsjetnik da sloboda nije dar koji se podrazumijeva, nego vrijednost koju treba čuvati odgovornošću, poštenjem i zajedništvom. Sretan nam Dan državnosti Republike Hrvatske. Živjela Republika Hrvatska.
1: Na svečanosti su bili i predstavnici grada Poreča na čelu sa gradonačelnikom Lorisom Pešurićem.
3: Ja se želim zahvaliti svima vama, ali i Niku, evo, koji nas okuplja iz godine u godinu, i ne samo na ovaj dan, nego i više raznih obljetnica kojih imamo tokom godine. Evo, danas je povodom Dana državnosti, dakle danas 35. Dan državnosti, 28. bi bio Dan Hrvatske vojske, pa evo, nekako možemo to objediniti i proslaviti taj dan, ali prije svega da se okupimo i da se sjetimo tih momenata, evo kako je Niko i rekao, a s druge strane da se i prisjetimo svih onih ljudi koji nisu više s nama, koji su se borili, koji su dali svoje živote, dali sebe za onaj temelj, za ono sve što imamo danas u Republici Hrvatskoj, pa tako i u našem Poreču. Na nama je sigurno da održimo taj mir, da se držimo skupa, da dijelimo svi isto razmišljanje, to je ovo što Niko puno puta napominje, to je to zajedništvo, i samo na taj način moći ćemo biti, to jest održat ćemo taj mir, nastavit ćemo ono što su svi oni naši prethodnici, kako kažem, dali i svoje živote, nažalost, postavljaju na temelje, da razvijamo te temelje i da se neke stvari nikad više ne ponove.
4: Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića predstavit će programe koje škola nudi, i to na Danu otvorenih vrata koji će se održati u ponedjeljak 1.6. Više nam o svemu govori ravnateljica škole Tatjana Gulić-Pisarević.
5: Dobar dan. Pozivamo sve roditelje učenika osmih razreda i učenike na Dan otvorenih vrata Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč. Dan otvorenih vrata održat će se ovaj ponedjeljak 1. lipnja s početkom u 17 sati u prostorima škole. Znamo da je pred učenicima osmih razreda i pred roditeljima jedna važna odluka, a to je odabir srednje škole. Na taj način, organizacijom takvih dana, željeli bismo im malo više predstaviti našu školu, dati im priliku da dođu kod nas, da vide okruženje u kojem bi njihovi učenici, njihova djeca zapravo školovala se ako da beru našu školu. Daćemo također roditeljima važne informacije o programima koje škole nudi, o mogućnosti dobivanja stipendija, također mogućnosti daljnjeg zapošljavanja i naravno nastavka obrazovanja. Imamo puno projekata, puno manifestacija, želimo im to predstaviti. Biće također i naši učenici koji ćemo o tome govoriti, a i svi naši nastavnici. Pa tako, evo, veselimo se dolasku i roditelja i učenika osmih razreda i vjerujemo da pravi izbor počinje zapravo dobrom informacijom.
4: U ponedjeljak 1.6. Likovna udruga Poreč slavi 20 godina aktivnog djelovanja, stvaranja i zajedništva. Povodom ovog velikog jubileja održat će se i svečana sjednica uz prigodnu izložbu s početkom u 19 sati u Gali u prisustvu zvanika, sadašnjih i bivših članova te prijatelja udruge. Tijekom 20 godina udruga je okupila brojne zaljubljenike u umjetnost, ostavljajući prepoznatljiv trag u kulturnom životu grada, pa će to biti i večer uspomena, umjetnosti i zahvalnosti svima koji su tijekom godina bili dio ove lijepe priče.
1: Vremenska prognoza. Danas nas očekuje suho, sunčano i toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura kretaće se do 27 stupnjeva Celzija. Puhat će sjeveroistočni vjetar koji će krajem dana prijeći na jugoistočnjak.

Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Zagreb slavi rođendan. U Staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno od 11 sati održat će se svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara. Pripremljen je i kulturno-zabavni program za sve građane i posjetitelje, a na večer još misa i procesija s kipom Nebeske zaštitnice Zagreba, Majke Božije od Kamenitih vrata. Monsignor Zlatko Koren.
1: Nakon euharistijskog slavlja razvit ćemo prelijepu procesiju ulicama našega grada. Bakačevom, trgom Bala Jelačića, Radićevom ulicom, sve do Kamenitih vrata, kako bismo ju vratili na Kamenita vrata i kako bi ona uvijek bila vrata koja nas vode jedne drugima, koje nas vode Isusu Kristu, jedinome spasitelju svijeta.
0: Hrvatska je proslavila Dan državnosti. U obilježavanju je sudjelovao dio državnog vrha. Pokraj premijera Plenkovića i predsjednika Sabora Jandrokovića, ni ove godine nije bilo predsjednika Milanovića. Evo što je za HRT nakon vrlo dojmljivog letačkog programa Rafala, kojem je prethodio zajednički prelet s talijanskim Eurofighterom i francuskim Rafalima, rekao premijer Plenković.
2: Zaista impresivno, ogroman broj ljudi na cijelom tehničko-taktičkom zboru, nikad većem na Jarunu, ogroman broj ljudi, jako puno mladih. Mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti Hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi. To se tiče zrakoplovnog programa, on je bio sjajan, vidjeli ste ovdje su bili gosti iz nekoliko europskih zemalja, iz Mađarske, iz Slovenije, Austrije, Italije, Eurofighteri, francuski Rafali, naš vojac koji je izveo zaista sjajan program, tako da su ljudi itekako zadovoljni.
0: A predsjednik Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada i Dana branitelja grada Zagreba u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze. Nakon njega poslušajmo i zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića.
3: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
4: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70.000 hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
0: U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika. Građani biraju između Bernardina Trnke, kandidata HDZ-a, i nezavisnog Vinka Grgića, bivšeg gradonačelnika, kojemu je u prvom krugu nedostajalo 100 glasova za pobjedu. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
5: Nogometaši PSG-a obranili su naslov pobjednika Lige prvaka. U finalu u Budimpešti nakon udaraca s bijele točke bili su bolji od Arsenala. Londonski sastav poveo je u 6. minuti golom Havertza. Parižani su izjednačili pogotkom Dembelea iz kaznenog udarca u 65. minuti. Nakon 90 pa i 120 minuta igre pobjednika nije bilo, a s 11 metara presudio je promašaj Gabriela u posljednjoj 5. seriji udaraca. U Rijeci traju pripreme reprezentacije uoči svjetskog nogometnog prvenstva. Napadač Ante Budimir otkrio je kako mu je velika želja postići pogodak na mundijalu.
6: Da, osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i želiš taj osjećaj, želiš taj gol, da on ima neku važnost.
5: Prije svjetske smotre Vatreni će u utorak igrati prvu pripremnu utakmicu s Belgijom na Rujevici. Mlada U17 reprezentacija u trećem će kolu europskog prvenstva od 13 sati i 30 minuta igrati protiv Španjolske, koja predvodi skupinu A sa 6 bodova. Belgija ima 3 boda, kao i Hrvatska, nakon pobjede nad domaćinima Estoncima u prethodnom kolu. Vremenska prognoza.
0: Na kopnu djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti od sredine dana mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni, na večer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: oglasi.
1: Traži se radnik ili radnica za radno mjesto mornara za rad na brodu Kolnago 45 na dnevnim izletima. Razdoblje rada je od 1. lipnja do 15. rujna. Za više informacija i prijave nazovite 099 422 0007. Traži se radnik ili radnica za posao mornara na brodu Kolnago 45 za dnevne izlete od 1. lipnja do 15. rujna 099 422 0007.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Na većini cesta diljem zemlje vozi se bez većih ograničenja i poteškoća, uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, povremeni zastoji su mogući u zonama radova, naplatnih postaja i odmorišta. Podsjećamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. U povodu Dana državnosti, od 12 do 23 sata, na pojedinim cestama u Istri i priobalju na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona. Zabrane neće biti na autocestama i državnoj cesti D1. U prometu je svakodnevno velik broj biciklista, mopedista i motociklista, pa vozače ostalih vozila upozoravamo da pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Ostanite uz Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Glava kaže

Desete sati slušate obavijesti. Promet na Poreštini slabog je intenziteta i odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Slično je i ostatku Hrvatske. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, u pomorskom prometu nema poteškoća. A sada servisne informacije. Za danas, sutra i preksutra nema najavljenih radova na elektroenergetskim postrojenjima. Što se tiče vodovodnih postrojenja, najavljeni su radovi za ponedjeljak 1. lipnja i to na području grada Umaga, naselje Škavnice, od 8 do 12 sati bit će bez vode. Broj telefona za nejasnoće 052 602 260. Mole se potrošači za razumijevanje. Ako vam danas zatreba neki lijek, dežurna je ljekarna kod Doma zdravlja u Poreču od 9 do 13 sati. A sada meteopodaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 27 stupnjeva Celzija, tlak zraka je 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 41%. Puše slab vjetar sa zapada prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas. Na kopnu djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi sa grmljavinom, moguće i jače izraženi. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak, na Jadranu jugozapadni, navečer mjestimice i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 27 do 32 stupnja Celzija.

0: Marketing Radio Centra. Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Konobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i drugo društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Nadbiskup Kutleša predvodio misno slavlje prigodom proslave Dana državnosti. I to u crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu. U homiliji je nadbiskup Kutleša poručio da Dan državnosti nije samo spomen na političku odluku, to je dan kada Bog ponovno prednastavlja izbor, život ili smrt, blagoslov ili prokletstvo, ukorjenjenost u njemu ili iskorjenjenost klanjanjem idolima ovoga svijeta. Naša povijest svjedoči da smo preživjeli jer smo birali život u Bogu, u vjeri, u žrtvi, u poštenju. No, naša sadašnjost pokazuje da se taj izbor mora ponoviti u svakome naraštaju. Narod ne umire prvo zemljopisno, nego duhovno, naglasio je nadbiskup Kutleša. Umire kad prestane birati život u Bogu, kad zaboravi da je On život naš. Danas, na Dan državnosti, Bog nam ponovno govori: život dakle biraj. Jer granice mogu sačuvati državu, zakoni, institucije, a rad gospodarstvo, ali dušu naroda čuvaju samo istina, molitva i svetost života. Cijelu homiliju na web stranici Zagrebačke nadbiskupije, a cijelu misu iz Crkve Svetoga Marka na HRTi. Nadbiskup je svoju homiliju završio molitvom koju ćemo uskoro čuti.

Završimo stoga s molitvom. Gospodine, zahvaljujemo Ti za dar naše domovine. Zahvaljujemo Ti za sve koji su za nju, za njezinu slobodu položili svoj život. Zahvaljujemo Ti za vjeru koja je stoljećima čuvala dušu hrvatskoga naroda. Probudi našu savjest, obnovi u nama ljubav prema istini, učvrsti u nama poštenje, daj da ne budemo naraštaj umora i ravnodušnosti, nego naraštaj vjere, hrabrosti i odgovornosti. Ne dopusti da se pomirimo sa životom bez Tebe. Daj da kao narod ponovno izaberemo život, to jest Tebe, jer Ti si naš život, naša nada i naš dugi vijek.

0: Danas slavimo svetkovinu Presvetog Trojstva. Kršteni smo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Svaku molitvu započinjemo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Jedan Bog, tri božanske osobe. Još iz liturgijskog kalendara, sutra je spomendan na mučenika Svetog Justina. U srijedu spomendan Sveti Karlo Lovanga i drugovi mučenici, a u četvrtak 4. lipnja svetkovina Presveto tijelo i krv Kristova, tijelovo. U našoj domovini u Republici Hrvatskoj praznik rada, državni blagdan, neradni dan. A sada nekoliko riječi iz života naše biskupije. Deset godina za Kristom. Iz mrežne stranice biskupija Porečko-Pulska.hr. Monsignor Sergije Jelenić, ekonom i kancelar Porečke pulske biskupije, proslavio je svečanom euharistijom u svojoj rodnoj župi Presvetoga Trojstva u Svetoj nedjelji 23. svibnja ove godine, točno na dan mlade mise, na tom istom mjestu svoj zlatni svećenički jubilej, 50 godina misništva. Na duhovski ponedjeljak i spomendan Marije, majke crkve, 25. svibnja u Pulskoj katedrali održan je susret molitvenih i karizmatskih zajednica, pokreta i katoličkih udruga Porečke i Pulske biskupije. Misno slavlje predvodio je naš biskup monsignor Ivan Štironja, te između ostaloga naglasio da pod križem nema elitizma, pod križem nema naših i njihovih, postoji samo jedna majka, samo jedan apostolski zbor, samo jedna crkva. Više na biskupija Porečko-Pulska.hr. U nedjelju, dakle danas, 31. svibnja, s početkom u 17 sati, na izvoru žive vode Badavca, kraj Rapavela, održat će se 31. književni susret Badavca pod geslom Ključ vode i struje tišine. Možda se pitate, gdje je to izvor Badavca? Počnemo nekoliko stihova našega suradnika, pjesnika, književnika, gospodina Tomislava Milohanića Slavića.
1: Čovjek moj, mladije Badavca, pitaj karaguja, kjuba hiža grote, pitaj kose, po plasinah se pote, nisu nikad ubili Pitavca. Mreš groton i mahon, tamo je Badavca, di smrikva skriva pet bisagih hlada, di kršin reste, vidi se kalada, a burin prihiti u žvelte ga rashitavca. Jubac, zelenice i grote, tamo je Badavca, di se kaplja dažda privrže u suzu i suza rose primantinja ruzu. Čovjek moj dragi, tamo je Badavca.
0: Više pojedinosti o 31. književnom susretu Badavca na mrežnoj stranici Poreština Info. Još par obavijesti za župu Poreč. Mi se danas u bazilici u 11:19 i u 12 sati u Červaru, a na Tijelovo u crkvi Gospoda Anđela u 9 sati, dakle samo u 9 sati, a u bazilici u 9, 11 i 19 sati. Za svaki slučaj provjerite još to na mrežnoj stranici Župa Porečkom ili na Facebook stranici Župe Poreč. Gdje je izvor žive vode? Znate gdje je izvor žive vode Badavca? A sada pjesma Izvori gospodnji. Kakvi su to izvori?

Za one koji hoće naći izvor žive vode. Izvori gospodnji puni. Izvor žive vode koji struji u život vječni.

Blaženije je davati nego primati. Ne zaboravimo Caritas. Caritas.hr donacije. Da se rodi svako začeto dijete, donirajte u druga Betlehem. Prosječno 22 eura dovoljno je da osigurate da jedno dijete tijekom jedne školske godine dobiva Marijine obroke. Donirajte Mary's Meals, donacije Marijini obroci. Pomažući misionarima, pomažemo i sebi. Daj svoj dar za misije, posjeti mrežnu stranicu misije.hr. Dar za misije. Posjetite i mrežnu stranicu Hrvatskog crvenog križa. Svaka donacija korak je bliže boljem životu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio promjene. Donacijski telefon 060 90 11. Donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 90 10.

Papa Lav 14. u molitvi Krunice za mir zajedno sa svetištima diljem svijeta. Prijenos je pratilo više milijuna ljudi diljem svijeta. Jučer, 30. svibnja u 19. sati, Papa je predvodio molitvu Krunice pred spiljom Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima. Možete to pogledati i na YouTube-u, dovoljno je napisati Papa Rosario per la Pace ili Pope Rosary for Peace.

0: ma ognuno può e deve fare la sua parte. Cominciando
1: Papa govoreći o tome kako domira, na kraju je rekao, svatko može i mora dati svoj doprinos, počevši od malih, ali i važnih stvari, sudržavajući se od bilo kakvog verbalnog ili fizičkog nasilja u svakodnevnom životu i na društvenim mrežama. Draga braćo i sestre, pravi mir počinje u srcu koje ljubi, svjedoče o tome usne koje izgovaraju riječi pomirenja, odražava se u očima koje na svijet gledaju s blagošću i mudrošću. Ovo je istinska snaga. Bog traži graditelje mira. Neka nam naša presveta majka pomogne da mu svaki dan odgovorimo s našim evome, ne riječima, nego djelima.
0: Ci aiuti a rispondergli ogni giorno il nostro eccomi, non a parole, ma con i fatti.

još i poruka Međugorske gospe preko vidjelice Marije Pavlović-Luneti od 25. svibnja ove godine. Evo što poručuje gospa Međugorska. Draga djeco, nek vam ovo vrijeme bude vrijeme molitve i posta. Vratite se, dječice, u ljubavi Bogu koji je vaš mir. Ja sam s vama, dječice, i ljubim vas mojom majčinskom nježnošću. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.

ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Danas je svetkovina Presvetog Trojstva. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. U katekizmu Katoličke crkve u broju 249 piše: objavljena istina o Svetom Trojstvu od samih početaka bila je u korijenu živog vjerovanja crkve, navlastito po krštenju. Izražena je u pravilu krsne vjere, što se formiralo u propovijedanju, u katehezi i u molitvi crkve. Takvi se izričaji nalaze već u apostolskim spisima, kako svjedoči ovaj pozdrav preuzet u euharistijsko bogoslužje: milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Evanđelist Matej u 28. poglavlju Evanđelja po Mateju, govoreći o ukazanju u Galileji i sveopćem poslanju apostola, piše: jedanaestorica počeše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše niči se predanj, a neki posumnjaše. Isus im pristupi i prozbori: dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.

o apostolskom vjerovanju molimo, ispovjedamo vjeru ovako. Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca svemogućega. Odono će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

Slušate emisiju Radosna vijest. Program o vjeri, nadi i ljubavi za novi, bolji svijet. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo i tvoj slavni dolazak iščekujemo.

0: današnje evanđelje, a to je evanđelje po Ivanu, treće poglavlje od 16. do 18. retka, čita Tomislav Milohanić.
1: Čitanje Svetog evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Da Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Ko vjeruje u njega, ne osuđuje se, a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. Riječ Gospodnja.
0: O poruci današnje svetkovine, današnje riječi Božje, govori porečki župnik, velečasni Darko Zgrablić.
2: Draga braćo i sestre, Presveto Trojstvo je srž naše vjere. Kršteni smo u ime Presvetog Trojstva. Svaki znak križa je zazivanje Presvetog Trojstva na naš život. Obilježavamo svoje tijelo znakom križa, Isusovog križa, ali zazivamo čitavo Presveto Trojstvo. I u tom križu, da, Isus je visio, Isus je trpio, Isus je umro, ali je u tom Isusu očeva ljubav, u tom Isusu je i Duh Sveti kojeg On daruje svojim učenicima. Bog govori o sebi i govori danas da je On Bog milosrdan i milostiv, da je On Gospodin, da je On Adonai, da je On Jahve, da je On Bog koji je tu, koji je stvaran, koji jest, koji je zakoračio u naš život, da nije Bog dalek. Bog sam o sebi govori i otkriva nam se. Isus govori u evanđelju kao Bog ljubavi. Ljubavi u sebi. Bog je biće odnosa, biće komunikacije. To je to Presveto Trojstvo u sebi. I ne želi taj odnos, tu ljubav zadržati za sebe, nego otvara svoj život čovjeku. I poziva ga da uđe to zajedništvo Boga u sebi. Presvetog Trojstva. Boga koji nas neizmjerno nadilazi, taj Bog dolazi među nas, taj Bog otvara svoje srce, taj Bog trpi za nas, daje život za nas, umire za nas, da bismo mi imali život. Stojimo pred Bogom koji je za nas dao sve. Stojimo pred Bogom koji je s nama i ulazi u naš život u svaki trenutak našega života, ne samo u radosti, ulazi i u naše križeve i te naše križeve ozdravlja, blagoslivlje i govori nam o životu koji je dar, da ne živimo, kaže Sveto Pismo, više sebi, već njemu, da živimo za Boga, da živimo Bogu, da naš život bude dar Bogu. Ma koliko god mali bio, od nas je to najviše što možemo, jer je i On darovao život za nas. Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga, to je i Pavlov pozdrav na koncu druge poslanice Korinčanima. I većinom svake nedjelje tim pozdravom se pozdravljamo. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga, Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. To svećenik u Kristovo ime na početku svete mise želi. Ne samo želi, nije to pozdrav kao nekakve želje. I mi jedni drugima možemo poželjeti mnogo toga, ali mnoge se te želje ne ostvare. Ova se ostvaruje. Kristova milost, očeva ljubav i zajedništvo duha silazi na nas i ujedinjuje nas i daruje nam se. Poziva nas da budemo dionici Božjeg života, da ne živimo više sebi, već njemu. Kaže Isus na koncu ovog kratkog današnjeg odlomka, tko vjeruje u njega, Sina Božjega, ne osuđuje se. Što znači to tko vjeruje? Vjeruje onaj koji živi Božje zapovjedi. Vjeruje onaj koji živi u zajedništvu s Bogom. To znači vjerovati. Živjeti s Bogom. Ja Bogu vjerujem. Ja svoj život stavljam u njegove ruke. Nije vjerovati, prihvaćam istinitim, ali ne traži Bože ništa dalje od mene. Ni ti Bože, ni ti crkvo. Vjerujem. Ako treba i potpisat ću. Vjerujem da je to istina. Izjasnit ću se i vjernikom. Ali to još uvijek ne znači vjerovati. Vjerovati znači svoj život uskladiti s onim što vjerujem. Živjeti po Božjoj riječi, živjeti Božje zapovjedi, živjeti ljubav na koju nas On poziva. A ljubav je ljubav koja ne gleda na sebe. Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga Sina jedinorođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne. Vjerovati je živjeti ljubav na način Isusa raspetoga, na način darivanja svoga života najdragocijenijeg Bogu i samih sebe. To je vjera. To je ljubav na koju nas i sam Isus poziva.

Govorio je naš porečki župnik i velečasni Darko Zgravlić. A sada i pjesma Hvaljen budi, koju izvodi Ivan Puljić.

0: Marketing Radio Centra.
1: Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
2: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Poreč je od 20. do 22. svibnja bio središnje mjesto razgovora o kibernetičkoj sigurnosti. Ovogodišnja Spain Cyber Security Arena bila je usmjerena na kibernetičku sigurnost kao temelj upravljanja rizicima, usklađenosti s regulativama i dugoročne otpornosti organizacija u digitalnom okruženju. Ključna tema konferencija, otporni temelj za naprednu obranu, istaknula je važnost povratka osnovnim načelima kibernetičke sigurnosti u uvjetima sve složenijih prijetnji. Tijekom trodnevnog programa više od 65 domaćih i međunarodnih predavača kroz 48 sati programa brojne sigurnosne i IT stručnjake te predstavnike regulatornog i poslovnog okruženja kroz predavanja, panele i praktične primjere iz stvarnih okruženja otvorene su teme koje danas oblikuju sigurnosne strategije organizacija od upravljanja identitetima, zaštite cloud okruženja i otpornosti na kibernetičke napade, pa sve do utjecaja umjetne inteligencije i sve strožih regulatornih zahtjeva. Uz bogat sadržaj, Security Arena sudionicima je pružila i snažnu platformu za umrežavanje i razmjenu iskustava među stručnjacima iz različitih industrija, potvrđujući svoju ulogu mjesta središta razmjene znanja, iskustva i konkretnih odgovora na suvremene sigurnosne izazove. Posebna vrijednost Spain Cyber Security Arene i ove se godine pokazala u povezivanju poslovne i IT perspektive. Rasprave su jasno pokazale kako sigurnost više nije izolirana IT funkcija, već se otpornost gradi kombinacijom tehnologije, jasnih procedura i stalnog učenja iz stvarnih prijetnji i iskustva. Funtanjanski gušti otvaraju turističku sezonu na području turističke zajednice Funtana, a o tome tko će sve sudjelovati, od kada do kada će gušti trajati i koje će biti cijene menija, pitali smo direktoricu turističke zajednice općine Funtana, Anu Milohanović-Čehić.
2: Dobar dan i lijep pozdrav slušateljima Radio Centra. Pred nama je još jedno bogato i sadržajno ljeto u Funtani koje donosi gastronomiju, glazbu i tradiciju te brojne sadržaje za sve generacije. Sezonu događanja otvaramo jednom od naših najprepoznatljivijih gastro manifestacija, Funtanjanskim guštima, koji se ove godine održavaju po osmi put od 25.5. do 3.6. Riječ je o manifestaciji koja okuplja ljubitelje dobre hrane i istarskih okusa. Ove godine 7 funtanjanskih restorana će sudjelovati u manifestaciji. To su restorani Bare, Boka, Bokun, Delfin, More, Oskar i Tonija, a pripremit će posebne riblje i mesne menije inspirirane lokalnom tradicijom i namirnicama našega kraja. Posjetitelji će moći uživati u trodjelnim menijima koji uključuju predjelo, glavno jelo i desert uz čašu domaćeg vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. To je zaista lijepa prilika da naši gosti, ali i domaći ljudi uživaju u odličnim okusima i hrani i dožive Funtanu na najbolji način. Sve informacije o manifestaciji dostupne su na internet stranici funtana.com i na našim društvenim mrežama. Nakon funtanjanskih gušta, 5.6. kreće prva ovogodišnja ribarska fešta na rivi. Ribarske fešte su već godinama jedan od najomiljenijih ljetnih događaja u Funtani. Ove godine održat će se ukupno 7 fešti, a prva nas očekuje upravo 5.6. od 18 sati. Na brojnim štandovima naših ugostitelja očekuje vas bogata ponuda morskih specijaliteta, a pripremili smo i odličan glazbeni program. Na prvoj fešti nastupaju legendarni Lemon Band i Alpha Time Band, tako da dobre atmosfere i plesa neće nedostajati. A za najmlađe smo i ove godine pripremili dječji kutak sa besplatnim radionicama inspiriranima morem. Pozivamo vas da nam se pridružite na prvoj ribarskoj fešti u Funtani i uživate u okusima mora i dobroj zabavi.
1: U zajednici Italijana Vrsar održana su predavanja doktora znanosti Marina Martinčevića, vrsa rani u bilježničkim spisima Antunada et Theodorisa i predstavljanje knjige Spisi istarskih bilježnika, to je Spisi poreških bilježnika, čiji su urednici Zoran Ladić i Marino Martinčević. Događanje je organizirano od strane Državnog arhiva u Pazinu u suradnji s općinom Vrsar. Kroz bogate arhivske izvore publika je imala priliku upoznati svakodnevnicu Vrsara i Istre u 15. stoljeću te važnost srednjevjekovnih bilježničkih vrela za razumijevanje lokalne povijesti. Treba naglasiti da je ovo predavanje tek početak jedne šire priče koje općina Vrsar želi graditi zajedno sa svojim mještanima, to jest dio je ciklusa predavanja Upoznajmo našu općinu Vrsar kroz povijest, prostor i ljude. Ideja je jednostavna, želim, a kroz mjesečna predavanja koja će se naizmjenično održavati na sveukupnom prostoru općine izvan turističke sezone, obrađivat će se teme općine, prostora, ljudi, umjetnosti i svakodnevnog života kroz stoljeća općine Vrsar, to jest od Vrsara do svih okolnih sela. Poreč je proteklog vikenda još jednom uspješno potvrdio svoju poziciju jednog od vodećih hrvatskih odredišta za sportska, kulturna i edukativna događanja. U gradu je bilo 1000 sudionika, sportaša, stručnjaka i posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Središnji događaj bio je tradicionalni festival rukometa Hrvatskog rukometnog saveza, tijekom kojeg su u dvorani Žatika održane završnice Kupa Hrvatske za rukometašice i rukometaše, pa su tako rukometašice Podravke osvajačice Kupa Hrvatske u kategoriji ženskih klubova, dok su rukometaši Zagreba osvajači Kupa Hrvatske za muške klubove. Najbolji hrvatski klubovi pružili su publici vrhunske utakmice i borbu za jedan od najprestižnijih domaćih trofeja, dok je veliki broj navijača stvorio izvrsnu atmosferu tijekom cijelog natjecanja. Uz seniorska natjecanja Poreč je bio domaćin i završnice prvenstva Hrvatske za dječake do 17 godina u dvorani Veli Jože i Finida, gdje su mladi rukometaši iz cijele zemlje pokazali iznimni talent, sportski duh i kvalitetu hrvatskog rukometa. Važan segment festivala predstavljao je i seminar rukometnih trenera koji je okupio više od 700 sudionika. Posebnu međunarodnu dimenziju gradu dao je i World Wrestling Camp koji se održao u dvorani hotela Diamant, gdje je više od 200 vrhunskih hrvača iz brojnih zemalja svijeta nastavilo svoje pripreme u Poreču, potvrđujući njegov ugled kao prepoznatljive destinacije za vrhunske sportske pripreme i međunarodna natjecanja. Brojna događanja koja su se istovremeno odvijala na više gradskih lokacija rezultirala su velikom posjećenošću, značajnim turističkim prometom te dodatnim gospodarskim učinkom za lokalnu zajednicu. Hoteli, ugostiteljski objekti i ostali pružatelji usluga tijekom vikenda zabilježili su pojačan broj gostiju, dok je grad još jednom pokazao sposobnost organizacije velikih i zahtjevnih manifestacija. Pred Porečom su novi izazovi i događanja, među kojima se posebno ističu Evropsko prvenstvo u hrvanju na pijesku i Beach Wrestling World serije, Unisport Finals 2026. jedno od najvećih više sportskih natjecanja za studente u Hrvatskoj, Istrijada 2026. Prošlo je 10 godina od uređenja gradske plaže u uvali Materada Sveti Martin, a kroz to se vrijeme ovo mjesto profiliralo kao jedno od najomiljenijih piknik zona i kupališta u Poreču, omiljeno kako među lokalnim stanovništvom, tako i među gostima. Na ovom prostranom mjestu ima prostora i sadržaja za svakoga, a prilaz je pristupačan pješacima, biciklistima i vozilima za koje je osiguran i besplatan parking. Na plaži je uređena obala nasipavanjem oblutaka i sunčalište u samo more, izgrađena je rampa za invalide, uređena je šetnica popločena tlakovcem, postavljene su slačionice i tuševi, napravljen teren za odbojku na pijesku, pješčanik za djecu i odmaralište za piknik, a kasnije se kroz godine prostor obogaćivao velikim dječjim igralištem, teretanom na otvorenom, klupom za dojlje i igralištem za djecu s posebnim potrebama, prostorima za ruštilj te sanitarnim čvorom. Od samih početaka plaža se pokazala punim pogotkom, te je osim samog kupališta postalo i mjesto za druženje, rekreaciju, proslavu dječjih rođendana, čak i van sezone kupanja. Zanimljivost daju i parkovi gradova prijatelja grada Poreča, posebne oaze uz plažu koje nose nazive prijateljskih gradova, Poinga, Praga 6, Segrate, Monseliće, Noizele i od ove godine tu su i Koprivnica i Virovitica. Parkovi su obogaćeni stolovima za piknik i roštiljanje, kao i hortikulturalno oplemenjeni zelenilom karakterističnim za gradove po kojima nose imena. Uz to, u blizini se nalazi maslinik rosulje, to jest autohtone sorte porečkih maslina. Grad Poreč ovime nastavlja komunalno uređenje gradskih plaža koje se uz navedene sadržaje ističu i čistim morem, zahvaljujući sustavu pročistača otpadnih voda koje više ne završavaju u moru. Zadnjih nekoliko godina grad Poreč Parenco zajedno sa turističkom zajednicom i uz pomoć Ministarstva turizma i sporta puno je uložio u uređenje gradskih plaža, samo u zadnjem periodu u njih pet. Plaže se uređuju ravnomjerno po cijelom porečkom području i tako će se nastaviti i dalje kako bi svi građani i gosti mogli uživati u ljepoti i uređenosti čistih plaža zahvaljujući radu pročistača otpadnih voda, komunalnoj opremi i svih pratećih sadržaja.
3: U utorak je održana završna prezentacija projekta Poduzetnici 2.0 u izvedbi udruge Fronesis. Više o projektu ispričala nam je predsjednica udruge Marinela Dropulić-Ružić.
4: Projekt Poduzetnici 2.0 je projekt koji je financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, gdje smo, u biti to je nastavak prošlogodišnjeg projekta sa fokusom da razvijamo poduzetnički mindset mladim ljudima. Ono što smo kroz projekt obuhvatili je da smo provodili radionice, znači ove godine su u projektu bili uključena srednja škola Anton Štifanić Poreč i osnovna škola Vrsar. Proveli smo 21 radionicu, bilo je obuhvaćeno 77 učenika, gdje su učenici imali priliku kroz radionice razvijati svoju poduzetničku ideju i onda se natjecati. Kroz ovaj događaj koji se danas dogodio smo okupili poduzetnike kako bi oni iz prve ruke ispričali svoj poduzetnički put i sve one aspekte koji su bitni u poduzetništvu. Isto tako smo dodijelili nagrade onima koji su osvojili, zapravo koji su dobro odradili svoje projekte, i predstavili smo kratko priručnik koji smo pripremili za sve one kao neku džepnu verziju za sve one koji se žele upustiti i razvijati neku svoju poduzetničku ideju.
1: Ovogodišnje izdanje manifestacije Gourmet Bike Kaštelir Labinci još je jednom potvrdilo kako spoj prirode, rekreacije i autentičnih istarskih okusa predstavlja dobitnu kombinaciju za domaće i strane goste. Veliki broj sudionika okupilo se protekle subote u Kaštelir Labincima, a na ovu gourmet avanturu na dva kotača stigli su posjetitelji iz cijele Istre, to jest Pule, Labina, Poreča i okolice, kao i brojni strani gosti koji svoj odmor provode upravo u ovom dijelu Istre. Među sudionicima bili su gosti iz Njemačke koji već godinama ljetuju u Kaštelir Labincima, a nakon prošlogodišnjeg sudjelovanja ponovno su se vratili. Ruta duga skoro 24 km vodila je kroz Kaštelir, Rogoviće i Dekliće uz gurme zaustavljanja na lokalnim OPG-ovima i vinskim punktovima. A tijekom cijele ture sudionike je vodila profesionalna turistička vodičkinja Hajra Janka Kocijančić, koja je kroz zanimljive priče približila povijest, tradiciju i posebnosti ovoga kraja. Načelnik općine Kaštelir Labinci Giuliano Petrović naglasio je važnost ovakvih događanja za razvoj destinacije i promociju održivog turizma, a veliku podršku organizaciji i sigurnom odvijanju ture pružili su i članovi biciklističkog kluba Poreč, koji su pomagali u vođenju sudionika tijekom cijele rute, dok su za sigurnost događaja bili zaduženi i DVD Kaštelir Labinci te Crveni križ. Od 1.6. ove godine u sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru na snagu stupa novi pravilnik. Sve je na stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. A kakve su najveće promjene novog pravilnika u odnosu na onaj stari, upitali smo Erosa Sorića, bivšeg tajnika Obrtničke komore Istarske županije, sada člana upravnog odbora sportske ribolovne udruge Marlera iz Ližnjana.
5: Znači, u principu novosti su manje od onoga što je bilo u zadnjoj varijanti pravilnika, koja je izazvala veliku buru. Glavne promjene su, ono najvažnije možda je vođenje evidencije, što je prema nekim informacijama koje imam već neko vrijeme i bilo za očekivati, jer jednostavno traže se nekakvi podaci o ulovima kako bi se moglo upravljati ribolovom. Tako da to da li je dobro, da li je loše, uglavnom bilo je za očekivati i nisam siguran da se tu može nešto eventualno napraviti. Druga stvar je ograničenje ulova, ja ću reći sa stajališta podvodnog ribolovca, znači ograničenje, znači mi uvijek imamo pravo na tih 5 kg ulova i sad ograničenje dvije hobotnice ili jedna kirnja, po meni to za podvodnog ribolovca, govorimo o onom pravom koji se drži zakona i propisa, ne znači puno, jer mislim da nitko od nas neće uzeti hobotnicu od pola kile ili 60-70 deka, to se jednostavno ostavlja iza sebe. Isto tako kirnja prava je negdje 3 do 4 kg, znači dvije kirnje već smo u nekakvom i prekoračenju i tih minimalnih 5 kila, tako da to ne vidim kao nekakve probleme. Do sad smo mogli loviti određene vrste morskih pasa, to sad više ne smijemo, ali isto tako ne vidim to kao nekakav preveliki problem. Svatko od nas je volio si ispohati kakvu morsku mačku ili tako nešto, ali evo, očito ćemo se morati priviknuti. Ali ja bih samo jedan generalni komentar stavio da ono što sam rekao i na početku, znači one promjene koje su bile najavljivane sa nekakvim ogromnim cijenama i tako dalje, za sad od toga srećom nema ništa, ali prvo bih rekao znači da zakon o morskom ribarstvu ni prošli pravilnik nisu bili toliko loši, ali ono što šteka je svakako nadzor i primjena. I meni to liči da evo, tu imamo jednu cestu u Puli, znači gdje je bilo dopušteno voziti 60-70 na sat, sad zbog jednoga koji je vozio 120 na sat, svi mi ostali koji smo se pridržavali prije zakona moramo voziti 40 na sat. Jednostavno kažnjavaju se uvijek oni koji se drže zakona, dok oni malobrojni pojedinci koji se njega ne pridržavaju i koji ga se i dalje neće pridržavati, oni će raditi do sada što god hoće.
1: Novost je i da će se morati u aplikaciji upisivati ulov. Kako je to zamišljeno? Dođeš doma s mora pa zabilježiš ulov ili je nekakav drugi modus?
5: To za sad nemam informaciju, to ćemo vjerojatno dobiti nekakve upute kasnije po klubovima, po udrugama. Ja sam si skinuo sam aplikaciju, pogledao sam, ona je relativno jednostavna za upotrebu, a pretpostavljam da će biti ona izreka kao što je, ne znam, zarezanje repova bilo prije napuštanja, tamo barem piše prije napuštanja mjesta ribolova, tako da pretpostavljam da ćemo morati, ne znam, udičari prije nego što dignu sidro ili prije nego što napusti mjesto na obali gdje je lovio, da će to morati utipkati i unijeti, a mi podvodnjaci vjerojatno kad dignemo sidro, odnosno prije što dignemo sidro ćemo to morati utipkati.
1: Početak svake ljetne sezone u Poreču već tradicionalno rezerviran je za uređenje i obnovu brojnih gradskih plaža kako bi domaće stanovništvo, ali i goste uz čisto more dočekale i uredne, uređene i primjereno opremljene plaže. Tijekom proteklih dana uređene su plaže na području Špadić i Materada, Donjih Špadića, Saladinke, Svetog Martina u Červar Portu te na gradskom kupalištu. Na plaži Sveti Martin dodatno se uređuju pješčana sunčališta te vrši dopuna pijeska dječjih igrališta s ciljem ugodnijeg i sigurnijeg boravka građana i gostiju. Paralelno s time dovršena je i sanacija drvenog molića na gradskom kupalištu, a u tijeku je i obnova mola u Červar Portu. Na dijelu gradskog kupališta gdje se nalazi kameno opločenje, to je škrilje, obnovljene su fuge na stazi od gradskog kupališta do Brula, iscrtana je horizontalna signalizacija za pješake i prolaza turističkog vlakića kako bi se dodatno podigla razina sigurnosti za sve korisnike ove staze. U sklopu priprema za sezonu izvršeno je i farbanje drvenih dijelova klupa, postavljeni su tuševi, a spremnici za otpad postavljeni su u skladu s očekivanim brojem kupača i bit će nadopunjivani prema potrebi. Grad Poreč i ove godine ulaže znatne napore kako bi se zadržao visoki standard uređenja te kvalitete plaža, koje su prepoznate ne samo kao mjesto odmora i rekreacije, već i kao važan dio identiteta i turističke ponude našeg grada. U utorak 26.5. postavljena je i posljednja kamena ploča u Porečkoj lučici, čime je popločavanje završeno, a o tome kako će dalje ići obnova rive govorio je porečki gradonačelnik Loris Peršurić.
6: Naša riva je stvarno velika, od talijanske škole, možemo reći još od peškere, lungomare, pa talijanske škole, pa sve do marine. U više faza se projektira kako dobivamo potrebne dozvole, potrebne suglasnosti od inih, onda mi tako idemo i u samu izgradnju. Pa je tako na red, evo, došla i ova faza, ovaj jedan dio marine, dakle plato se rješava, bit će sve gotovo kompletno sa hortikulturom do 15.6. S time da danas završavaju se svi radovi na postavljanju kamena, jedno 4 do 5 dana treba im izvođačima da se isfogiraju fuge na cijelom tom dijelu. Klupe su već tu, hortikultura je već tu koja se samo postavlja početkom 6. mjeseca, tako da neće biti nekih bučnih radova u 6. mjesecu i u prvih tjedan, dva sve će se završiti. I onda nastavak je, kako opet kažem, dobijemo dozvole, onda bi vrlo vjerojatno nastavak bio popločenje kamena gdje su štandovi, a isto tako ono što je vrlo izvjesno je ispred gradske uprave. No opet ne mogu to tvrditi sa sigurnošću rok početka radova, jer kad nešto radite u starogradskoj jezgri, onda znate da jednostavno tu ima puno su rigorozni uvjeti, posebno od konzervatora gdje moramo cijeli taj potez ispitati. No evo, ja vjerujem da će svim našim građanima biti drago, evo sad kad se i završi i ova jedna faza i da, kao što smo to na onom najširem dijelu rive, kao što smo to u samoj marini gdje smo zajedno sa uslugom napravili prošle godine, tako da i na ovom dijelu uspjećemo ono što je bila naša intencija, to je vratiti naše građane i mnoge brojne goste upravo da borave na tom dijelu naše rive.
1: Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić primio je učenicu trećeg razreda ekonomskog smjera srednje škole Mate Balote Poreč Tihanu Melon, koja je na 32. državnom natjecanju iz talijanskog jezika osvojila prvo mjesto u kategoriji strukovnih škola lista A. Uz Tihanu prijemu su prisustvovali i njezina mentorica Daisy Gržinić-Fiškuš, zamjenici gradonačelnika Ugo Muzica i Nataša Basanić-Ćuš, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mi Kručić te ravnatelj škole Walter Valdaš. Inače, natjecanje se održalo u osnovnoj školi na otoku Krku, a okupilo je najbolje učenike iz cijele Hrvatske. Tihana je ostvarila izvrstan rezultat, osvojivši ukupno 95 od 100 bodova, pri čemu je maksimalan broj bodova postigla u područjima pisanja, slušanja, uporabe jezika i razumijevanje teksta. Za svoj rad osvojila i posebnu nagradu za najkreativnije napisan sastav. Osim uspjeha iz talijanskog jezika, Tihana postiže i odlične rezultate i u drugim područjima, posebno se istakla na literalnom natječaju Larus Nobilis gradske knjižnice Poreč, gdje je osvojila prvo mjesto za rad napisan na talijanskom jeziku, dok je za literalni rad na hrvatskom jeziku dobila zahvalnicu stručnog povjerenstva. Gradonačelnik Peršurić, uručivši joj prigodan poklon, čestitao je Tihani i njezinoj mentorici na velikom uspjehu, istaknuvši kako je riječ o rezultatu na koji cijeli grad može biti ponosan. Na području našeg grada uvelike su krenuli radovi na uređenju pa će tako svoj facelifting dobiti i popularno šetalište Viale. Naime, ovog su tjedna započeli radovi na uređenju jednog od najprepoznatljivijih gradskih drvoreda i omiljenih mjesta za šetnju i boravak na otvorenom. Viale ovih dana prolazi kroz proces takozvanog pljeskarenja, kojim će se temeljito očistiti kameni zidovi i tlakovac, te im vratiti nekadašnju bjelinu i uredan izgled. Uz to, obnovit će se i klupe, a po završetku ovih radova nastavit će se s hortikulturnim uređenjem, sadnjom novog niskog zelenila i stabala crnike na mjestima gdje nedostaju, kako bi šetalište ponovo zasjelo u svom prepoznatljivom mediteranskom ruhu. Radove vodi Upravni odjel za komunalni sustav grada Poreča Parencom, a odvijaju se paralelno s popločavanjem dijela gradske rive od zgrade općinskog suda do izvlačilišta. Riječ je o jednoj od najfrekventnijih pješačkih zona u gradu, pa se ovim zahvatima dodatno uređuje i podiže kvaliteta javnog prostora u samom centru Poreča. Za vrijeme trajanja radova mole se pješaci i svi sudionici u prometu da prate privremenu prometnu signalizaciju te upute o kretanju i parkiranju. Povodom Dana državnosti, delegacija grada Poreča Parenco, predvođena gradonačelnikom Lorisom Pešurićem, njegovom zamjenicom Natašom Basanić-Ćuš i predsjednikom gradskog vijeća Elijom Štifanićem, položila je vijenac, zapalila svijeće te odala počast minutom šutnje kod centralnog križa na gradskom groblju Poreč u spomen na one koji su položili živote za slobodnu Hrvatsku. Na ovaj način izražavamo posebnu zahvalnost svima onima koji su za našu zemlju položili svoje živote, kao i onima koji su se borili za život u slobodi, rekao je gradonačelnik, podsjetivši kako se dan ranije, 28.5. obilježavao i Dan Hrvatske vojske, Dan Hrvatske kopnene vojske te 35. obljetnica ustrojavanja Hrvatske vojske. Molitvu za sve branitelje i one koji su svoje živote položili za slobodu predvodio je svećenik Darko Zgrabljić, a u obilježavanju Dana državnosti pridružili su se i gradski vijećnici, predstavnici policijske postaje Poreč, predstavnici udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Istarske udruge dragovoljaca Domovinskog rata, Hvidre u Magi i Sjeverozapadne Istre i udruge antifašističkih boraca Poreč. Dan državnosti u Republici Hrvatskoj obilježava se u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine.
0: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

0: Marketing Radio Centra. Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
1: Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Ikonobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
0: Marketing Radio Centra, naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Zagreb slavi svoj rođendan. U Staroj gradskoj vijećnici održava se svečana dodjela nagrada i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Na proslavu su stigli i predsjednik Republike Zoran Milanović te predsjednik Vlade Andrej Plenković. Gradonačelnik Tomislav Tomašević čestitao je svim dobitnicima nagrada.
1: Htio bih zahvaliti i od srca čestitati svim dobitnicima nagrade Grada Zagreba. Svako od vas na svoj način i u svom području doprinosi da naš grad bude bolji. Posebno bih ipak istaknuo Tigrana Goričkog, kojem ovom nagradu dodjeljujemo posmrtno, odnosno posthumno, u znak zahvalnosti za njegov izniman doprinos gimnastici. Bio je jedan od najznačajnijih zagrebačkih hrvatskih gimnastičkih trenera i sportskih vizionara, koji je doista ostavio dubok trag, ne samo kao sportaš i trener, nego i kao sudac i kao sportski djelatnik, a rekao bih i kao čovjek. U ime Grada Zagreba i svih građana, hvala na svemu što činite i što svojim radom ostavljate trajan doprinos našem gradu. I za kraj, svim Zagrepčankama i svim Zagrepčanima želim sretan dan Grada Zagreba.
0: Čestitku u povodu Dana grada uputio je i premijer Plenković.
2: Moja prva poruka je da je Grad Zagreb prioritet Vlade Republike Hrvatske. Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. To govorim i u kontekstu obilježavanja Dana državnosti, jučer Dana branitelja Grada Zagreba, postrojavanja Zbora narodne garde, 35. obljetnice koju smo također obilježili ovih dana.
0: Blagdan je Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice Zagreba. Prošlo je 295 godina od poznatog požara u kojem je njezina slika ostala neoštećena. A prije 35 godina proglašena je zaštitnicom grada. Tim povodom svake godine održava se procesija o kojoj je više rekao velečasni Tomislav Hačko iz tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.
3: Procesija započinje nakon svete mise, dakle misa je u 19 sati, nju predslavi monsignor Filippo Janone, prefekt dikasterija za biskupe, i po završetku mise, dakle mogli bismo reći negdje oko 8:30 otprilike, kreće procesija prema Kamenitim vratima kada se i gospin lik vraća na svoje mjesto, a procesija ide od Kaptola Bakočevom kroz Trg bana Josipa Jelačića, Radićevom do Kamenitih vrata. Pa evo, ako se još netko dvumi, hoće li ići, neće ići, evo srdačno pozivamo da se priključi procesiji i da u njoj sudjeluje. Na istom navještaju, to je radosna vijest evanđelje, ali ovaj put nakon 35 godina volio bih ona da se stavi naglasak na obitelj, dostojanstvo čovjeka, zaštitu života od začeća do naravne smrti, isto tako i mir, sloboda, nada.
0: Vijesti. Stranka Možemo nastavlja prikupljati potpise u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Potpise danas prikupljaju u Splitu. Od vlade se traži ubrzana nabava 5 CT uređaja za javne bolnice, zaustavljanje daljnjih isplata privatnoj tvrtki Medikol, pokretanje istrage te ukidanje preusmjeravanja javnog novca prema privatnicima. Saborska zastupnica Ivana Kekin poručila je da su u Dalmaciji s razlogom.
4: U KBC-u Split, najvažnijoj za cijelu Dalmaciju, već 18 godina stoji 5 CT uređaj, privatan Medikolov. Skoro 20 godina ova država nije osigurala aparat koji je ključan za dijagnosticiranje onkoloških bolesti za Dalmatince i Dalmatinke. Cijela Dalmacija ovisi o Medikolu. Podsjećam da mi kao građani ove zemlje samo u 2026. Medikolu plaćamo 20 milijuna eura, jer nemamo te aparate koji bi nas svi skupa koji nam trebaju koštali 9 milijuna eura. Prvi 5 CT u Hrvatskoj kupljen je za javne bolnice tek 2012. Od 2007. plaćamo Medikolu. Trenutno ih imamo 2, trebaju nam barem 3. Medikolu za 30 dana ističe ugovor o zakupu. Kada stiže 5 CT u KBC Split?
0: Građani Nove Gradiške danas ponovno biraju. Drugi je krug prijevremenih izbora za gradonačelnika u kojem se nadmeću kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka. Birališta su otvorena do 19 sati. Prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela. Prihvatilište za bolesnike Križ na Zagrebačkom Vrhovcu od sutra počinje s primanjem bolesnika na privremeni smještaj. Izvijestile su milosrdne sestre Svetog Križa koje su i pokrenule prihvatilište. Ono je prije svega namijenjeno onkološkim bolesnicima kojima treba smještaj dok su na terapijskom liječenju u Zagrebu. Objekt raspolaže sa 18 dvokrevetnih soba, dnevnim boravkom za druženje i posjete, kapelicom te dvoranom. Na svakom katu uređene su i čajne kuhinje u kojima će bolesnici i njihova pratnja moći pripremati obroke uz osigurane namirnice. Boravak onkoloških bolesnika tijekom kemoterapije ili zračenja bit će besplatan, a prihvatilište će se financirati iz vlastitih izvora.
5: Vijesti.
0: Sinoćnja proslava PSG-ove pobjede u finalu Lige prvaka u Francuskoj se pretvorila u masovne ulične nerede. Navijači su palili automobile i kante za smeće, razbijali izloge i bacali pirotehnička sredstva na policajce. Zabilježeno je oko 700 požara. Diljem zemlje uhićeno je više stotina ljudi, samo u Parizu njih oko 300. Ozlijeđeno je i 7 policajaca. Policija će i danas biti u stanju visoke pripravnosti jer će u 14 sati u Parizu početi svečana parada pariškog kluba koji će do večeras sa svojim navijačima slaviti drugi uzastopni naslov Lige prvaka.
5: Vijesti.
0: U Zagrebu počinje 25. festival europske kratke priče. Šestero inozemnih autora susrešće se s mnogim našim piscima, a sve počinje tradicionalnim programom Hrvatski pisci kuhaju. Više Katarina Kolega.
6: 25. rođendan slavit će se danas uz dobru hranu i knjigu. Nakon trpeze koju pripremaju Mladen Blažević, Zoran Ferić, Senko Karuza i Robert Mlinarec, slijedit će okrepa za dušu. Pokretač festivala Roman Simić razgovarat će s radoviđenim festivalskim gostom, norveškim piscem Frodom Gritanom.
7: Frode je rado čitan u Hrvatskoj generalno jer je zaista sustavno prevođen od prvih knjiga, od kratkih priča i romana.
6: Napominje Andrija Škare, koji danas vodi festival. Ovogodišnja mu je tema Čovjek protiv mašine. Pisci se bore protiv umjetne inteligencije, ali i šire od toga. Mašinu shvaćaju i...
7: kao tank, kao dron. Mašina je sve ono što ubija ono ljudsko u nama. I konzumerizam, kapitalizam i patrijarhat kao sistem protiv kojega bismo se mi ljudi trebali ustati i pobuniti.
6: O bitkama koje vodi kao samohrana majka duhovito piše Jacinta Nandi. Julia Anfield govorit će o Kvirin Timi, a s njima na okruglom stolu bit će naša književnica Đurđica Čilić, koja prati festival od početka. On je za nju bio i ostao
8: prostor koji je omogućavao da se publika susretne ne samo sa onim autorima koje voli i čita, nego i sa onima koji će poslije voljeti i čitati, zahvaljujući upravo tom neposrednom susretu koji ohrabruje, jel, da se zainteresiramo za nečije djelo.
6: U Zadru festival počinje u utorak, a uz navedene upoznaćemo španjolsku višenagrađivanu književnicu Kristinu Falaras, Carlosa Pasquala iz Meksika te Nikolu Lalova iz Bugarske. S mnogim našim književnicima razgovarat će o književnosti, ali i o glazbi te vizualnim umjetnostima, a detaljan program u Zagrebu i Zadru provjerite na službenim festivalskim stranicama.
5: Vremenska prognoza.
0: Na kopnu djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti od sredine dana mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni. Na večer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Oglasi.
1: Traži se radnik ili radnica za radno mjesto mornara za rad na brodu Kolnago 45 na dnevnim izletima. Razdoblje rada je od 1. lipnja do 15. rujna. Za više informacija i prijave nazovite 099-422-0007. Traži se radnik ili radnica za posao mornara na brodu Kolnago 45 za dnevne izlete od 1. lipnja do 15. rujna 099-422-0007.
2: Hit tjedna.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu, boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samopovjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu Funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Ikonobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i drugo društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ne znaš koja je srednja škola pravi izbor za tebe? Ako voliš prirodu, brineš o okolišu i želiš naučiti proizvoditi vlastitu hranu, upiši poljoprivrednu. Više o programu i iskustvima uspješnih mladih poljoprivrednika koji su završili ovu školu potraži na webu pod upiši-poljoprivrednu. Poljoprivreda je jedna od najvažnijih djelatnosti u Istri i danas nudi brojne mogućnosti za razvoj i rad i poduzetništvo. Znanje, vještine i energija mladih ključ su održive budućnosti, zato upiši poljoprivrednu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Slušajte, Fonbox Radio Centra, telefon 451-234, 451-234.
3: Dobar dan, Marija iz Huškolina zove. Naručujem danas pjesmu Pitaj me, koju pjeva Mišo Kovač. Ugodnu nedjelju želim slušaocima Radio Centra. Hvala lijepa, Bog.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234 451 234.
1: Dobar dan, lijepi vam pozdrav iz Zagreba. Evo, i ako može, od Škendara novi remiks nakon svih tih godina. Hvala i ugodnu nedjelju svima. Ćao.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, ja sam Roža. Pozdravljam sve moje prijatelje, posebno društvo sa ribarske fešte u Vrsaru, a isto društvo Slovenaca sa izleta sa brodom Svirače i cijelo društvo, bilo je super. Hvala svima sa pjesmom Roža koju pjeva Pavac. Hvala Bogu.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, po telefonu vlade iz Požege. I ovako pozdravio bi Valentina koji je u Zagrebu, pozdravio bi te Turezu, čika vladu i evo njima evo sa malim zakašnjenjem sretan dan državnosti. Ako može ovaj pjesma od malog vlade nam ovaj prana čaša na mom stolu. Hvala i doviđenja. Bravo.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, lijep pozdrav u centru i te pozdravljam sina Gabriela sa familijom. Neće ti se brina Davor i Valentina sa familijom. Te cijela moja rodbina, kolegi i kolegice, sa pozdravom posla. Nema raba do škoja svoje u odmorano vrijeme. Hvala i doviđenja.

0: jer nimaš koja do raba skoja.
1: Slušajte Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
2: Dobar dan, htjela bi čuti pjesmu od Borisa Dvodnika, Moj pas. Ugodno poslijepodne svima, e bona domenica tutti quanti, grazie mille, ciao.

0: Marketing Radio Centra.
1: Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta jer stižu Funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Konobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
2: Dobrodošli u Jamu Baredine i Traktor Story. Svega nekoliko kilometara od Poreča, Višnjana i Tara čeka vas Traktor Story, izložba o poljoprivredi te čarobni podzemni svijet Jama Baredine, jedinstveni spomenik prirode i savršena prilika za dnevni izlet. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječjom ribicom. Svaki dan od 10 do 17 sati. Vidimo se u Jami Baredine.
3: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
4: Dobar dan, može pjesma Čaša gorskih suza od El Komba. Hvala.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Pozdrav, Blaža ovdje. Može na livadi rosna trava, divne godine. Hvala, bok.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav Radio Poreču. Željela bih pjesmu od Marinele. Hvala lijepa, doviđenja.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, želim ću pjesmu La harmonika Triestina. Bepo i Špadići, hvala i doviđenja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
4: Dobar dan, Jelena iz Poreca. Volila bi čuti Maju Blagdan, Bijele ruže. Odnesi je Bijele ruže. Hvala.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ćao, ja sam Antica, zovem iz Poreča. Želim čuti pjesmu Bijeli jorgovani od Hrnića. Hvala, čao.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234 451 234.
1: Dobar dan, ugodno popodne kolegicama iz Vrtara, želim uz pjesmu od Demisa Rusosa, goodbye my love, goodbye, i vama sve najbolje. Bok.

0: Phone box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Živio, lepe pozdravi Štajerske i njaz bi rada slišala pesem od Zdravka Škendera, Bit ću samo tvoj. Hvala, pa lepo nedeljev sem.
2: Dragi slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji Phonebox. Svima vama želimo da ugodno provedete nedjeljno poslijepodne, a novi Phonebox čeka vas sljedeće nedjelje u isto vrijeme na valovima Radio Centra.

0: Marketing Radio Centra.
1: Traži se radnik ili radnica za radno mjesto mornara, za rad na brodu Kolnago 45 na dnevnim izletima. Razdoblje rada je od 1. lipnja do 15. rujna. Za više informacija i prijave nazovite 099-422-0007. Traži se radnik ili radnica za posao mornara na brodu Kolnago 45 za dnevne izlete od 1. lipnja do 15. rujna 099-422-0007.
2: Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu Funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Ikonobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Najbolje 60-te na frekvencijama Radio Centra. Radio Centar. I najbolje 60-te.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio C.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na većini cesta u smjeru unutrašnjosti. Ovisno o gustoći prometa, povremeni zastoji su mogući u zonama radova, naplatnih postaja, tunela i odmorišta. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Do 23 sata na pojedinim cestama u Istri i priobalju na snazi je zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

noćas po vodi, nasukan stoji usred ravnice, u pomoć šaljem ti najboljeg sebe.

baš nas briga, idemo dalje, pa neka bude kako nam bude.

0: marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu, boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

neba zvijezde zlatne meni daruje, sa mnom živi i caruje. Prijatelju ja

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč na frekvenciji 89,6 i 93,6 MHz. Naravno, pozdravljamo i sve vas koji nas slušate putem interneta. Gledamo naše mjerne instrumente, kazuju nam da je trenutna temperatura zraka u Poreču 29 stupnjeva Celzija, tlak zraka 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 41%. Puše umjeren vjetar sa jugozapada prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Iako je trenutno sasvim vedro, neće biti sasvim vedro za otprilike sat ili dva, kada će biti nekih oblačića, međutim oni kažu da će nakon 21 sat biti opet sasvim vedro, a najavljena mogućnost promjene vremena tek u noći oko 3 je moguća, dakle i kišica i grmljavina oko 3 ili 4 sata u noći je moguća, pa onda opet ujutro poprilično je sigurno da će oko 9 ili 10 sati ujutro biti sasvim oblačno i čak i kiša i grmljavina. U skladu je to sa najavljenom promjenom vremena koja kaže da će nestabilno biti, dakle i sutra i preksutra na večer i u srijedu. Inače, sutra minimalna temperatura se očekuje 18 stupnjeva, maksimalna 25. Utorak minimalna 15, maksimalna 26. U srijedu minimalna 19, maksimalna 21. A u četvrtak, pazite sada, minimalna se očekuje samo 12 stupnjeva Celzija, a maksimalna 25. O tom potom. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je slabog do ponegdje srednjeg intenziteta i odvija se bez poteškoća po suhim kolnicima i u ostatku Hrvatske slično je. Naravno, tamo gdje su radovi malo ćete pripaziti i ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju. Na graničnim prijelazima sve je kao inače, a u pomorskom prometu poteškoća nema. Što se tiče servisnih informacija, za sutra i preksutra nema najavljenih radova na elektroenergetskim ili vodovodnim postrojenjima. Što se tiče našega programa, u 17.30 tu je Ljubavni miks. U 18 sati slušamo Kroniku tjedna Radio Centra, a u 20 sati vijesti Hrvatskog radija. Između toga puno dobre glazbe, a naravno i nakon vijesti. U 22 sata emisija Izbor sa svjetske, a i domaće glazbene scene. U 30 i par minuta čućemo šta ima novoga u svijetu glazbe. Na primjer, nova pjesma Opće opasnosti, zatim nova pjesma od Paul McCartneya, od David Byrna i tako dalje. Poslušajte emisiju 22. I naravno, ostanite i dalje uz valove Radio Centra. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: I 93.6.

0: slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Poreč je od 20. do 22. svibnja bio središnje mjesto razgovora o kibernetičkoj sigurnosti ovogodišnja Spain Cyber Security Arena. Bila je usmjerena na kibernetičku sigurnost kao temelj upravljanja rizicima, usklađenosti s regulativama i dugoročne otpornosti organizacija u digitalnom okruženju. Ključna tema konferencija, otporni temelj za naprednu obranu, istaknula je važnost povratka osnovnim načelima kibernetičke sigurnosti u uvjetima sve složenijih prijetnji. Tijekom trodnevnog programa, više od 65 domaćih i međunarodnih predavača kroz 48 sati programa brojne sigurnosne i IT stručnjake te predstavnike regulatornog i poslovnog okruženja kroz predavanja, panele i praktične primjere iz stvarnih okruženja otvorene su teme koje danas oblikuju sigurnosne strategije organizacija od upravljanja identitetima, zaštite cloud okruženja i otpornosti na kibernetičke napade, pa sve do utjecaja umjetne inteligencije i sve strožih regulatornih zahtjeva. Uz bogat sadržaj, Security Arena sudionicima je pružila i snažnu platformu za umrežavanje i razmjenu iskustava među stručnjacima iz različitih industrija, potvrđujući svoju ulogu mjesta središta razmjene znanja, iskustva i konkretnih odgovora na suvremene sigurnosne izazove. Posebna vrijednost Span Cyber Security Arene i ove se godine pokazala u povezivanju poslovne i IT perspektive. Rasprave su jasno pokazale kako sigurnost više nije izolirana IT funkcija, već se otpornost gradi kombinacijom tehnologije, jasnih procedura i stalnog učenja iz stvarnih prijetnji i iskustva. Funtanjanski gušti otvaraju turističku sezonu na području turističke zajednice Funtana, a o tome tko će sve sudjelovati, od kada do kada će gušti trajati i koje će biti cijene menija, pitali smo direktoricu turističke zajednice općine Funtana, Anu Milohanović-Čehić.
2: Dobar dan i lijep pozdrav slušateljima Radiocentra. Pred nama je još jedno bogato i sadržajno ljeto u Funtani koje donosi gastronomiju, glazbu i tradiciju te brojne sadržaje za sve generacije. Sezonu događanja otvaramo jednom od naših najprepoznatljivijih gastromanifestacija, Funtanjanskim guštima, koji se ove godine održavaju po 8. put od 25.5. do 3.6. Riječ je o manifestaciji koja okuplja ljubitelje dobre hrane i istarskih okusa. Ove godine 7 funtanjanskih restorana će sudjelovati u manifestaciji. To su restorani Bare, Boka, Bokun, Delfin, More, Oskar i Tonija, a pripremit će posebne riblje i mesne menije inspirirane lokalnom tradicijom i namirnicama našega kraja. Posjetitelji će moći uživati u trodjelnim menijima koji uključuju predjelo, glavno jelo i desert uz čašu domaćeg vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. To je zaista lijepa prilika da naši gosti, ali i domaći ljudi uživaju u odličnim okusima i hrani i dožive Funtanu na najbolji način. Sve informacije o manifestaciji dostupne su na internet stranici funtana.com i na našim društvenim mrežama. Nakon funtanjanskih gušta, 5.6. kreće prva ovogodišnja ribarska fešta na rivi. Ribarske fešte su već godinama jedan od najomiljenijih ljetnih događaja u Funtani. Ove godine održat će se ukupno 7 fešti, a prva nas očekuje upravo 5.6. od 18 sati. Na brojnim štandovima naših ugostitelja očekuje vas bogata ponuda morskih specijaliteta, a pripremili smo i odličan glazbeni program. Na prvoj fešti nastupaju legendarni Le Monde Band i Alpha Time Band, tako da dobre atmosfere i plesa neće nedostajati. A za najmlađe smo i ove godine pripremili dječji kutak sa besplatnim radionicama inspiriranima morem. Pozivamo vas da nam se pridružite na prvoj ribarskoj fešti u Funtani i uživate u okusima mora i dobroj zabavi.
1: U zajednici Italijana Vrsar održana su predavanja doktora znanosti Marina Martinčevića vrsarani u bilježničkim spisima Antunada e Teodorisa i predstavljanje knjige Spisi istarskih bilježnika, to je Spisi poreških bilježnika, čiji su urednici Zoran Ladić i Marino Martinčević. Događanje je organizirano od strane Državnog arhiva u Pazinu u suradnji s općinom Vrsar. Kroz bogate arhivske izvore publika je imala priliku upoznati svakodnevnicu Vrsara i Istre u 15. stoljeću te važnost srednjevjekovnih bilježničkih vrela za razumijevanje lokalne povijesti. Treba naglasiti da je ovo predavanje tek početak jedne šire priče koje općina Vrsar želi graditi zajedno sa svojim mještanima, to jest dio je ciklusa predavanja Upoznajmo našu općinu Vrsar kroz povijest, prostor i ljude. Ideja je jednostavna, želim, a kroz mjesečna predavanja koja će se naizmjenično održavati na sveukupnom prostoru općine izvan turističke sezone, obrađivat će se teme općine, prostora, ljudi, umjetnosti i svakodnevnog života kroz stoljeća općine Vrsar, to jest od Vrsara do svih okolnih sela. Poreč je proteklog vikenda još jednom uspješno potvrdio svoju poziciju jednog od vodećih hrvatskih odredišta za sportska, kulturna i edukativna događanja. U gradu je bilo 1000 sudionika, sportaša, stručnjaka i posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Središnji događaj bio je tradicionalni festival rukometa Hrvatskog rukometnog saveza, tijekom kojeg su u dvorani Žatika održane završnice Kupa Hrvatske za rukometašice i rukometaše, pa su tako rukometašice Podravke osvajačice Kupa Hrvatske u kategoriji ženskih klubova, dok su rukometaši Zagreba osvajači Kupa Hrvatske za muške klubove. Najbolji hrvatski klubovi pružili su publici vrhunske utakmice i borbu za jedan od najprestižnijih domaćih trofeja, dok je veliki broj navijača stvorio izvrsnu atmosferu tijekom cijelog natjecanja. Uz seniorska natjecanja Poreč je bio domaćin i završnice prvenstva Hrvatske za dječake do 17 godina u dvorani Veli Jože i Finida, gdje su mladi rukometaši iz cijele zemlje pokazali iznimni talent, sportski duh i kvalitetu hrvatskog rukometa. Važan segment festivala predstavljao je i seminar rukometnih trenera koji je okupio više od 700 sudionika. Posebnu međunarodnu dimenziju gradu dao je i World Wrestling Camp koji se održao u dvorani hotela Diamant, gdje je više od 200 vrhunskih hrvača iz brojnih zemalja svijeta nastavilo svoje pripreme u Poreču, potvrđujući njegov ugled kao prepoznatljive destinacije za vrhunske sportske pripreme i međunarodna natjecanja. Brojna događanja koja su se istovremeno odvijala na više gradskih lokacija rezultirala su velikom posjećenošću, značajnim turističkim prometom te dodatnim gospodarskim učinkom za lokalnu zajednicu. Hoteli, ugostiteljski objekti i ostali pružatelji usluga tijekom vikenda zabilježili su pojačan broj gostiju, dok je grad još jednom pokazao sposobnost organizacije velikih i zahtjevnih manifestacija. Pred Porečom su novi izazovi i događanja, među kojima se posebno ističu Europsko prvenstvo u hrvanju na pijesku i Beach Wrestling World serije, Unisport Finals 2026. jedno od najvećih više sportskih natjecanja za studente u Hrvatskoj, Istrijada 2026. Prošlo je 10 godina od uređenja gradske plaže u uvali Materada Sveti Martin, a kroz to se vrijeme ovo mjesto profiliralo kao jedno od najomiljenijih piknik zona i kupališta u Poreču, omiljeno kako među lokalnim stanovništvom, tako i među gostima. Na ovom prostranom mjestu ima prostora i sadržaja za svakoga, a prilaz je pristupačan pješacima, biciklistima i vozilima za koje je osiguran i besplatan park. Na plaži je uređena obala nasipavanjem oblutaka i sunčalište uz samo more, izgrađena je rampa za invalide, uređena je šetnica popločena tlakovcem, postavljene su slačionice i tuševi, napravljen teren za odbojku na pijesku, pješčanik za djecu i odmaralište za piknik, a kasnije se kroz godine prostor obogaćivao velikim dječjim igralištem, teretanom na otvorenom, klupom za dojlje i igralištem za djecu s posebnim potrebama, prostorima za ruštilje te sanitarnim čvorom. Od samih početaka plaža se pokazala punim pogotkom, te je osim samog kupališta postalo i mjesto za druženje, rekreaciju, proslavu dječjih rođendana, čak i van sezone kupanja. Zanimljivost daju i parkovi gradova prijatelja grada Poreča, posebne oaze uz plažu koje nose nazive prijateljskih gradova, Poinga, Praga 6, Segrate, Monseliće, Noizele i od ove godine tu su i Koprivnica i Virovitica. Parkovi su obogaćeni stolovima za piknik i roštiljanje, kao i hortikulturalno oplemenjeni zelenilom karakterističnim za gradove po kojima nose imena. Uz to, u blizini se nalazi maslinik rosulje, to jest autohtone sorte porečkih maslina. Grad Poreč ovime nastavlja komunalno uređenje gradskih plaža koje se uz navedene sadržaje ističu i čistim morem, zahvaljujući sustavu pročistača otpadnih voda koje više ne završavaju u moru. Zadnjih nekoliko godina grad Poreč Parenco zajedno sa turističkom zajednicom i uz pomoć Ministarstva turizma i sporta puno je uložio u uređenje gradskih plaža, samo u zadnjem periodu u njih pet. Plaže se uređuju ravnomjerno po cijelom porečkom području i tako će se nastaviti i dalje kako bi svi građani i gosti mogli uživati u ljepoti i uređenosti čistih plaža zahvaljujući radu pročistača otpadnih voda, komunalnoj opremi i svih pratećih sadržaja.
3: U utorak je održana završna prezentacija projekta Poduzetnici 2.0 u izvedbi udruge Fronesis. Više o projektu ispričala nam je predsjednica udruge Marinela Dropulić-Ružić.
4: Projekt Poduzetnici 2.0 je projekt koji je financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, gdje smo, u biti to je nastavak prošlogodišnjeg projekta sa fokusom da razvijamo poduzetnički mindset mladim ljudima. Ono što smo kroz projekt obuhvatili je da smo provodili radionice, znači ove godine su u projektu bili uključena srednja škola Anton Štifanić Poreč i osnovna škola Vrsar. Proveli smo 21 radionicu, bilo je obuhvaćeno 77 učenika, gdje su učenici imali priliku kroz radionice razvijati svoju poduzetničku ideju i onda se natjecati. Kroz ovaj događaj koji se danas dogodio smo okupili poduzetnike kako bi oni iz prve ruke ispričali svoj poduzetnički put i sve one aspekte koji su bitni u poduzetništvu. Isto tako smo dodijelili nagrade onima koji su osvojili, zapravo koji su dobro odradili svoje projekte, i predstavili smo kratko priručnik koji smo pripremili za sve one, kao neku džepnu verziju za sve one koji se žele upustiti i razvijati neku svoju poduzetničku ideju.
1: Ovogodišnje izdanje manifestacije Gourmet Bike Kaštelir Labinci još je jednom potvrdilo kako spoj prirode, rekreacije i autentičnih istarskih okusa predstavlja dobitnu kombinaciju za domaće i strane goste. Veliki broj sudionika okupilo se protekle subote u Kaštelir Labincima, a na ovu gourmet avanturu na dva kotača stigli su posjetitelji iz cijele Istre, to jest Pule, Labina, Poreča i okolice, kao i brojni strani gosti koji svoj odmor provode upravo u ovom dijelu Istre. Među sudionicima bili su gosti iz Njemačke koji već godinama ljetuju u Kaštelir Labincima, a nakon prošlogodišnjeg sudjelovanja ponovno su se vratili. Ruta duga skoro 24 km vodila je kroz Kaštelir, Rogoviće i Dekliće uz gurme zaustavljanja na lokalnim OPG-ovima i vinskim punktovima. A tijekom cijele ture sudionike je vodila profesionalna turistička vodičkinja Hajra Janko Kocijančić, koja je kroz zanimljive priče približila povijest, tradiciju i posebnosti ovoga kraja. Načelnik općine Kaštelir Labinci Giuliano Petrović naglasio je važnost ovakvih događanja za razvoj destinacije i promociju održivog turizma, a veliku podršku organizaciji i sigurnom odvijanju ture pružili su i članovi biciklističkog kluba Poreč, koji su pomagali u vođenju sudionika tijekom cijele rute, dok su za sigurnost događaja bili zaduženi i DVD Kaštelir Labinci te Crveni križ. Od 1.6. ove godine u sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru na snagu stupa novi pravilnik. Sve je na stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. A kakve su najveće promjene novog pravilnika u odnosu na onaj stari, upitali smo Erosa Sorića, bivšeg tajnika Obrtničke komore Istarske županije, sada člana upravnog odbora sportske ribolovne udruge Marlera iz Ližnjana.
5: Znači, u principu novosti su manje od onoga što je bilo u zadnjoj varijanti pravilnika, koja je izazvala veliku buru. Glavne promjene su, ono najvažnije možda je vođenje evidencije, što je prema nekim informacijama koje imam već neko vrijeme i bilo za očekivati, jer jednostavno traže se nekakvi podaci o ulovima kako bi se moglo upravljati ribolovom. Tako da to da li je dobro, da li je loše, uglavnom bilo je za očekivati i nisam siguran da se tu može nešto eventualno napraviti. Druga stvar je ograničenje ulova, ja ću reći sa stajališta podvodnog ribolovca, znači ograničenje, znači mi uvijek imamo pravo na tih 5 kg ulova i sad ograničenje dvije hobotnice ili jedna kirnja, po meni to za podvodnog ribolovca, govorimo o onom pravom koji se drži zakona i propisa, ne znači puno, jer mislim da nitko od nas neće uzeti hobotnicu od pola kile ili 60-70 deka, to se jednostavno ostavlja iza sebe. Isto tako kirnja prava je negdje 3-4 kg, znači dvije kirnje već smo u nekakvom i prekoračenju i tih minimalnih 5 kila, tako da to ne vidim kao nekakve probleme. Do sad smo mogli loviti određene vrste morskih pasa, to sad više ne smijemo, ali isto tako ne vidim to kao nekakav preveliki problem. Svatko od nas je volio si ispohat kakvu morsku mačku ili tako nešto, ali evo, očito ćemo se morati priviknuti. Ali ja bih samo jedan generalni komentar stavio da ono što sam rekao i na početku, znači one promjene koje su bile najavljivane sa nekakvim ogromnim cijenama i tako dalje, za sad od toga srećom nema ništa, ali prvo bih rekao znači da zakon o morskom ribarstvu ni prošli pravilnik nisu bili toliko loši, ali ono što šteka je svakako nadzor i primjena. I meni to liči da evo, tu imamo jednu cestu u Puli, znači gdje je bilo dopušteno voziti 60-70 na sat, sad zbog jednoga koji je vozio 120 na sat, svi mi ostali koji smo se pridržavali prije zakona moramo voziti 40 na sat. Jednostavno, kažnjavaju se uvijek oni koji se drže zakona, dok oni malobrojni pojedinci koji se njega ne pridržavaju i koji ga se i dalje neće pridržavati, oni će raditi do sada što god hoće.
1: Novost je i da će se morati u aplikaciji upisivati ulov. Kako je to zamišljeno? Dođeš doma s mora pa zabilježiš ulov ili je nekakav drugi modus?
5: To za sad nemam informaciju, to ćemo vjerojatno dobiti nekakve upute kasnije po klubovima, po udrugama. Ja sam si skinuo sam aplikaciju, pogledao sam, ona je relativno jednostavna za upotrebu, a pretpostavljam da će biti ona izreka kao što je, ne znam, zarezanje repova bilo prije napuštanja, tamo barem piše prije napuštanja mjesta ribolova, tako da pretpostavljam da ćemo morati, ne znam, udičari prije nego što dignu sidro ili prije nego što napusti mjesto na obali gdje je lovio, da će to morati utipkati i unijeti, a mi podvodnjaci vjerojatno kad dignemo sidro, odnosno prije što dignemo sidro ćemo to morati utipkati.
1: Početak svake ljetne sezone u Poreču već tradicionalno rezerviran je za uređenje i obnovu brojnih gradskih plaža kako bi domaće stanovništvo, ali i goste uz čisto more dočekale i uredne, uređene i primjereno opremljene plaže. Tijekom proteklih dana uređene su plaže na području Špadić i Materada, Donjih Špadića, Saladinke, Svetog Martina u Červar Portu te na gradskom kupalištu. Na plaži Sveti Martin dodatno se uređuju pješčana sunčališta te vrši dopuna pijeska dječjih igrališta s ciljem ugodnijeg i sigurnijeg boravka građana i gostiju. Paralelno s time dovršena je i sanacija drvenog molića na gradskom kupalištu, a u tijeku je i obnova mola u Červar Portu. Na dijelu gradskog kupališta gdje se nalazi kameno opločenje, to je škrilje, obnovljene su fuge na stazi od gradskog kupališta do Brula, iscrtana je horizontalna signalizacija za pješake i prolaza turističkog vlakića kako bi se dodatno podigla razina sigurnosti za sve korisnike ove staze. U sklopu priprema za sezonu izvršeno je i farbanje drvenih dijelova klupa, postavljeni su tuševi, a spremnici za otpad postavljeni su u skladu s očekivanim brojem kupača i bit će nadopunjivani prema potrebi. Grad Poreč i ove godine ulaže znatne napore kako bi se zadržao visoki standard uređenja te kvalitete plaža, koje su prepoznate ne samo kao mjesto odmora i rekreacije, već i kao važan dio identiteta i turističke ponude našeg grada. U utorak 26.5. postavljena je i posljednja kamena ploča u Porečkoj lučici, čime je popločavanje završeno, a o tome kako će dalje ići obnova rive govorio je porečki gradonačelnik Loris Pešurić.
6: Naša riva je stvarno velika, od talijanske škole, možemo reći još od ovaj peškere, lungomare, pa talijanske škole, pa sve do marine. U više faza se projektira kako dobivamo potrebne dozvole, potrebne suglasnosti od inih, onda mi tako idemo i u samu izgradnju. Pa je tako na red, evo, došla i ova faza, ovaj jedan dio marine, dakle plato se rješava, bit će sve gotovo kompletno sa hortikulturom do 15.6. S time da danas završavaju se svi radovi na postavljanju kamena, jedno 4 do 5 dana treba im izvođačima da se isfugiraju fuge na cijelom tom dijelu. Klupe su već tu, hortikultura je već tu koja se samo postavlja početkom 6. mjeseca, tako da neće biti nekih bučnih radova u 6. mjesecu, u prvih tjedan, dva, sve će se završiti. I onda nastavak je, kako opet kažem, dobijemo dozvole, onda bi vrlo vjerojatno nastavak bio popločenje kamena gdje su štandovi, a isto tako ono što je vrlo izvjesno je ispred gradske uprave. No opet ne mogu to tvrditi sa sigurnošću rok početka radova, jer kad nešto radite u starogradskoj jezgri, onda znate da jednostavno tu ima puno su rigorozni uvjeti, posebno od konzervatora gdje moramo cijeli taj potez ispitati. No evo, ja vjerujem da će svim našim građanima biti drago, evo sad kad se i završi i ova jedna faza, i da kao što smo to na onom najširem dijelu rive, kao što smo to u samoj marini gdje smo zajedno sa uslugom napravili prošle godine, tako da i na ovom dijelu uspjećemo ono što je bila naša intencija, to je vratiti naše građane i mnogobrojne goste upravo da borave na tom dijelu naše rive.
1: Gradonačelnik Poreča Loris Pešurić primio je učenicu 3. razreda ekonomskog smjera srednje škole Mate Balote Poreč Tihanu Melon, koja je na 32. državnom natjecanju iz talijanskog jezika osvojila prvo mjesto u kategoriji strukovnih škola lista A. Uz Tihanu prijemu su prisustvovali i njezina mentorica Dejzi Gržinić-Fiškuš, zamjenici gradonačelnika Ugo Muzica i Nataša Basanić-Ćuš, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mik Kručić, te ravnatelj škole Walter Valdaš. Inače, natjecanje se održalo u osnovnoj školi na otoku Krku, a okupilo je najbolje učenike iz cijele Hrvatske. Tihana je ostvarila izvrstan rezultat, osvojivši ukupno 95 od 100 bodova, pri čemu je maksimalan broj bodova postigla u područjima pisanja, slušanja, uporabe jezika i razumijevanje teksta. Za svoj rad osvojila i posebnu nagradu za najkreativnije napisan sastav. Osim uspjeha iz talijanskog jezika, Tihana postiže i odlične rezultate i u drugim područjima, posebno se istakla na literalnom natječaju Larus Nobilis gradske knjižnice Poreč, gdje je osvojila prvo mjesto za rad napisan na talijanskom jeziku, dok je za literalni rad na hrvatskom jeziku dobila zahvalnicu stručnog povjerenstva. Gradonačelnik Pešurić, uručivši joj prigodan poklon, čestitao je Tihani i njezinoj mentorici na velikom uspjehu, istaknuvši kako je riječ o rezultatu na koji cijeli grad može biti ponosan. Na području našeg grada uvelike su krenuli radovi na uređenju pa će tako svoj facelifting dobiti i popularno šetalište Viale. Naime, ovog su tjedna započeli radovi na uređenju jednog od najprepoznatljivijih gradskih drvoreda i omiljenih mjesta za šetnju i boravak na otvorenom. Viale ovih dana prolazi kroz proces takozvanog pljeskarenja, kojim će se temeljito očistiti kameni zidovi i tlakovac, te im vratiti nekadašnju bjelinu i uredan izgled. Uz to, obnovit će se i klupe, a po završetku ovih radova nastavit će se s hortikulturnim uređenjem, sadnjom novog niskog zelenila i stabala crnike na mjestima gdje nedostaju, kako bi šetalište ponovo zasjelo u svom prepoznatljivom mediteranskom ruhu. Radove vodi Upravni odjel za komunalni sustav grada Poreča Parencom, a odvijaju se paralelno s popločavanjem dijela gradske rive od zgrade općinskog suda do izvlačilišta. Riječ je o jednoj od najfrekventnijih pješačkih zona u gradu, pa se ovim zahvatima dodatno uređuje i podiže kvaliteta javnog prostora u samom centru Poreča. Za vrijeme trajanja radova mole se pješaci i svi sudionici u prometu da prate privremenu prometnu signalizaciju te upute o kretanju i parkiranju. Povodom Dana državnosti, delegacija grada Poreča Parenco, predvođena gradonačelnikom Lorisom Pečurićem, njegovom zamjenicom Natašom Basanić Ćuš i predsjednikom gradskog vijeća Elijom Štifanićem, položila je vijenac, zapalila svijeće te odala počast minutom šutnje kod centralnog križa na gradskom groblju Poreču, spomen na one koji su položili živote za slobodnu Hrvatsku. Na ovaj način izražavamo posebnu zahvalnost svima onima koji su za našu zemlju položili svoje živote, kao i onima koji su se borili za život u slobodi, rekao je gradonačelnik, podsjetivši kako se dan ranije, 28.5. obilježavao i Dan Hrvatske vojske, Dan Hrvatske kopnene vojske te 35. obljetnica ustrojavanja Hrvatske vojske. Molitvu za sve branitelje i one koji su svoje živote položili za slobodu predvodio je svećenik Darko Zgrabljić, a obilježavanju Dana državnosti pridružili su se i gradski vijećnici, predstavnici policijske postaje Poreč, predstavnici udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Istarske udruge dragovoljaca Domovinskog rata, Hvidre u Magi i sjeverozapadne Istre i udruge antifašističkih boraca Poreč. Dan državnosti u Republici Hrvatskoj obilježava se u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine.
0: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Slušate emisiju Press Plus. Dobrodošli, dragi slušatelji, još jednu emisiju Press Plus. Kao što ste čuli iz najave, gost nam je porečki gradonačelnik, gospodin Loris Peršurić. Dobrodošli.
1: Evo, hvala puno, dobar dan vama i svim našim slušateljima i gledateljima putem Facebooka. Evo, standardno mjesečno da malo upoznamo sve što se radi i što će se raditi.
0: Da, evo, pripremili smo par pitanja aktualnih, dakle, što se tiče našeg grada i što se tiče općenito naše destinacije, no evo, ono najzanimljivije je, već duže vrijeme cesta prema Taru je zatvorena, pa evo, bili su obećali da će to biti uskoro otvoreno, u kakvoj smo fazi i kako to u stvari funkcionira dalje.
1: Da, kako ste rekli, u svakoj emisiji nekako obavještavamo sve naše građane, evo, o nekim aktualnostima. Pa evo, u zadnjih mjesec dana bilo je puno toga, u gradu se uvijek nešto radi, uvijek se planira, to ja vjerujem da svi naši građani i mnogobrojni gosti koji dolaze u naš grad to i vide. I jedna od većih investicija koja se radila još od prošle godine, to je cesta Poreč Tar, dakle radi se o jednoj prometnici koja je godinama zaista bila opterećena, posebno mogu tu reći tijekom turističke sezone, ali i ne sad samo, i drago mi je evo da se taj projekt polako završava, pa čak i prije roka. Evo, danas je interni tehnički pregled i vjerujemo da sa završetkom današnjeg dana, vjerujem da će se ta cesta i otvoriti. Nažalost, ta cesta prije svega, osim što je bila jako opterećena, bila je pa i nesigurna, nažalost, bilo je puno tamo i nesreća. Radi se o cesti D75, dakle državnoj cesti u ingerenciji Hrvatskih cesta, i evo, nakon dugi niz godina što smo i tražili, kako mi, tako i općina Tar od Hrvatskih cesta, evo, krenuli su radovi i radovi su, kako kažem, danas i gotovi. Cesta je kompletno gotova, do prometnice proširena je, naravno, povećana je sigurnost, a s lijeve strane kad idete prema Taru u kompletnoj dionici je isto tako izgrađena pješačko-biciklička staza, tako da vjerujem da prije svega će sigurnost biti na jednoj višoj razini, a i protočnost će sigurno biti bolja. Borili smo se, kako kaže ni mi i općina Tar, ja dodatno kao saborski zastupnik, evo, to je bilo, ne da je bilo, nego i je, još jedan projekt koji nam je uspio u onim našim zahtjevima prema vladi, danas se to otvara, a odmah mogu najaviti da smo već dogovorili isto tako tu istu cestu D75 koja prolazi kroz grad, ali dionicu Fontana Vrsar koja bi trebala krenuti tamo negdje krajem godine, a isto tako za sljedeću godinu dogovoreno je već i sanacija, rekonstrukcija, izgradnja kompletno ceste iz Poreča prema Fontani. Dakle, po cijeloj toj dionici, znači kako je sad izgrađeno Poreč Tar, cesta bi se proširila, digla bi se sigurnost, protočnost i odmak do ceste, kako što se sad već izgradilo, izgradit će se i prema Fontani Vrsaru, isto tako pješačko-biciklistička staza, no nije samo ta državna cesta u Poreču, imamo još jednu popreko, a to je okomito na to D75, to je državna cesta 302 koja ide od Varvari pa sve do Baderne i tako dalje, ali na području grada je do Baderne. Hrvatske ceste su već izradile idejno rješenje za kompletnu dionicu od Varvari do Bonaci, dakle do ulaza u na Ipsilon, a ono što je već sada dogovoreno, dakle sad za koji dan ide i natječaj za izgradnju kružnog raskrižja u Varvarima, u naselju Varvari, to jest na glavnoj cesti za ulaz u Varvare, gdje se rješava i ona oborinska, gdje imamo dugi niz godina već problema.
0: Gdje bi bio taj kružni tok baš točno?
1: Tamo gdje je sad ulaz u Varvare, gdje su oni kafići, kiosci, dakle rješava se državna cesta, rješava se kružno raskrižje, uskladili smo i županijsku upravu za ceste koja u biti vodi prema Velenikima, pa prvi dio će se isto tako rekonstruirati, a posebno ono što mi je posebno drago, osim sigurnosti i protočnosti koja se rješava, riješit ćemo i dogovorili sa Hrvatskim vodama, Hrvatskim cestama, Županijskoj upravi za ceste jer je u njihovoj ingerenciji da se i odvede oborinska voda u onaj Porečki kanal, tako da i to se rješava. Na nama kao gradu bila je obveza, to jest mi smo tako preuzeli tu obvezu da zgotovimo projektnu dokumentaciju, dobimo građevinsku dozvolu, riješimo imovinsko-pravne odnose i to smo sve i riješili i sad je loptica na Hrvatske ceste. U budžet Hrvatskih cesta je već ušla izgradnja tog raskrižja, tog kružnog raskrižja, tako da ja vjerujem evo tamo negdje u zadnjem kvartalu ove godine da će, dakle poslije ljeta, da će i početi raditi radovi na tom kružnom toku i tokom sljedeće godine da će biti ti isti radovi izgotovljeni.
0: Na dijelu Porečke marine, zapravo rive se radi, sezona dolazi, ljeto, će se to biti zaustaviti ili će biti gotovo?
1: Ne, biti će gotovo, dakle to je nastavak rekonstrukcije cijele naše rive. Naša riva je stvarno velika od talijanske škole, možemo reći još od Peškere, Lungomare, pa talijanske škole, pa sve do marine. U više faza se projektira kako dobivamo potrebne dozvole, potrebne suglasnosti od inih, onda mi tako idemo i u samu izgradnju. Pa je tako na red evo došla i ova faza, ovaj jedan dio marine, dakle plato se rješava, bit će sve gotovo kompletno sa hortikulturom do 15.6. s time da danas, sutra završavaju se svi radovi na postavljanju kamena, jedno 4 do 5 dana treba im izvođačima da se isfugiraju fuge na cijelom tom dijelu. Klupe su već tu, hortikultura je već tu koja se samo postavlja početkom 6. mjeseca, tako da neće biti nekih bučnih radova u 6. mjesecu i u prvih tjedan, dva sve će se završiti. I onda nastavak je, kako opet kažem, dobijemo dozvole, onda bi vrlo vjerojatno nastavak bio popločenje kamena gdje su štandovi, a isto tako ono što je vrlo izvjesno je ispred gradske uprave. No opet ne mogu to tvrditi sa sigurnošću rok početka radova, jer kad nešto radite u Starogradskoj jezgri, onda znate da jednostavno tu ima puno su rigorozni uvjeti, posebno od konzervatora gdje moramo cijeli taj potez ispitati. No evo, ja vjerujem da će svim našim građanima biti drago evo sad kad se i završi i ova jedna faza i da, kao što smo to na onom najširem dijelu rive, kao što smo to u samoj marini gdje smo zajedno sa uslugom napravili prošle godine, tako da i na ovom dijelu uspjet ćemo ono što je bila naša intencija, to je vratiti naše građane i mnoge brojne goste upravo da borave na tom dijelu naše rive.
0: Samo da kažem da možete i putem telefona neki problema koje imate u smislu našeg, bismo rekli, komunalnog sustava ili nekog drugog u gradu, pitati na 451234 pa ćemo probati evo odgovoriti. Spomenuli ste Starogradsku jezgru. Grad sufinancira u Starogradskoj jezgri obnovu čega točno da znaju ljudi?
1: Pa da, to je jedna, znači prije svega ću reći da to svi naši građani vide da grad zadnjih 4 do 5 godina otprilike ulaže jako puno u našu starogradsku jezgru. S jedne strane mi direktno ulažemo ono što su javni objekti, dakle da li je to riva, da li je to naš muzej, da li je to Eufrazijana, da li je to crkva na trgu Gospod Anđela, Romanička kuća, mogu bi pomenuti još puno toga što smo mi radili i tu sigurno nastavljamo, ali onda veći dio imovine je sigurno privatan u Starogradskoj jezgri i tu iz spomeničke rente upravo financiramo, to je sufinanciramo obnovu objekata. Kad govorimo o obnovi, mislim na krovišta, mislim na statiku, to jest na nosivi dio objekta, na ploče i sve ostalo što treba i naravno na kraju za fasade. Sam program smo pokrenuli još 2016. Do sada je obnovljeno tih privatnih zgrada, govorim privatnih nekih 30 zgrada, uglavnom zadnjih godina godina su se renovirali krovovi, tako da evo sad kad slikam onako sa dronom iz zraka, vidimo da su skoro svi, nisu svi krovovi još gotovi, ali skoro svi su obnovljeni. Drugi dio gdje se isto ulagalo jako puno, gdje su privatnici ulagali i koristili ta sredstva je u nosivim dijelovima objekta, no sve se to u konačnici vidi, a to je temelj onaj koji treba napraviti. I zadnjih par godina došlo je na red i fasade, tako da evo sad je pred jedan, dva otprilike završen i natječaj za ovu godinu. Uglavnom su tu fasade. Mogu se samo zahvaliti evo svim našim građanima koji prihvaćaju ovu našu inicijativu da mi sufinanciramo, s druge strane da oni uđu u rekonstrukciju, u obnovu svojih objekata, jer opet ponavljam, svjestan sam stvarno vis-a-vis moje funkcije i svakoga dana što sve radimo, kad nešto radite u starogradskoj jezgri, zaista morate biti uporni, priprema, projektna dokumentacija, suglasnosti, dozvole, traju jako dugo i jednostavno sve naše ljude jednostavno iscrpe se, ali ne ovisi to o nama, to je, tako je zakon. S druge strane, tu su konzervatori, neko bi rekao, i ja se slažem, dobro da ih imamo, da očuvamo našu starogradsku jezgru koja je stara preko 2000 godina, ali da je ta administracija stvarno zahtjevna, je, treba biti uporan do kraja, evo i ovim putem pozivamo sve, ako treba indirektno, ne tiče se nas, ali ako možemo nekako pomoći prema konzervatorima da pomognemo, da potaknemo same konzervatore da daju te potrebne suglasnosti kako bi u konačnici sami vlasnici mogli rekonstruirati svoje objekte i u konačnici da svima nama bude lijep i uredan stari grad.
0: Kad smo već kod ulaganja u stari grad, isto tako po mjesnim odborima još uvijek je taj projekt kanalizacijske mreže, do kuda smo došli?
1: Da, došli smo negdje do 99% pokrivenosti, urbani dio grada, naravno da je dugi niz godina već na 100%, ali evo sva sela, želja nam je stvarno doći do tih 100% i po svim selima, sad smo negdje na 99%, konkretno sad se rade radovi ili privode kraju u Filipinima, Mihelićima, Stanci Bečić, Tižani, sa tim naseljima stvarno dolazimo na tih 99% pokrivenosti, a kad gledamo da je nekakva pokrivenost u Republici Hrvatskoj sa javnom kanalizacijskom mrežom negdje na 38-39-40%, onda znajte da smo daleko iznad prosjeka. No, nećemo se sigurno zaustaviti na tih 99, želimo doći stvarno na 100%. Kad se rade kanalizacije, kao u ovom slučaju Mihelići i Filipini, dakle, ispajaju svi naši građani na javnu kanalizaciju, onda istovremeno naš komunalni odjel uđe zajedno sa mjesnim odborima, naravno i sa svim građanima na terenu i saniraju sve prometnice tamo gdje prođe ta ista kanalizacija. Tako da evo, ova asfaltiranje je završeno u Mihelićima, sad je trenutno su radovi u Filipinima, sa krajem ovog mjeseca bi trebalo biti i sve gotovo. Završeno je asfaltirano u stanci Bečić, fali nešto još sitno i ono što se pripremamo evo sad početkom 6. mjeseca da završimo i asfaltiranje u Montižani. Kad govorim da je završena kanalizacijska mreža, završeni su kolektori, završena je sva mreža, a onda naravno predstoji jedan po jedan građanin ili kućanstvo, bolje reći, da se polako spajaju na kanalizaciju. Sva naselja koje smo spojili do sada, ovo su bila zadnja koja su se spajala na glavne kolektore do svih naših uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Napominjem da ih imamo 4 na području našeg grada i susjednih općina. Pročistač je do treće razine pročišćavanja, dakle više prljava voda sigurno ne ide u more, imamo puno čišće more, puno kvalitetni okoliš i to nam je bila intencija pred dugi niz godina kad smo započeli i sa tim istim radovima. Fali nam još nekoliko sela, mislim da ih je 5 ili 6, radi se o Kirmenjaku, radi se o Jehnićima, radi se o, zaboravit ću sigurno koje selo, ali na području Paderne gore, Rubno, tu su Rahovci, tu je uglavnom nekoliko sela nam još fali, 5 ili 6 mislim. I ta sela su u projektiranju, u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i kako riješimo sve potrebne dozvole, onda idemo i sa izgradnjom. No, ta preostala naselja, ti preostali dijelovi koji nisu za sada pokriveni s javnom kanalizacijskom mrežom, oni će imati zasebne sustave, jer jednostavno po hrvatskim zakonima i normativima preskupa je izgradnja, jer su u najdaljnjim dijelovima grada. No, kako kaže, ni to nas nije obeshrabilo, radili smo, projektiramo sad i radimo zasebne sustave kako bi opet indirektno se spojili na te velike pročistače koje imamo u Poreču.
0: Imamo pitanje putem telefona. Gulići do Štance Vergotini, cesta, da li se tu planira možda nešto asfaltirati?
1: Da, ajde da malo proširim pitanje, to jest odgovor. Lokacijska dozvola je izdana od škole Finida pa sve do Ridenta, dužina je nekih pa skoro 2 km. Na tom potezu predviđena su dva kružna raskrižja. Lokacijska dozvola je izdana, trenutno sad se projektira za glavni projekt, za dobit građevinsku dozvolu, rješavaju se imovinsko-pravni odnosi. Nekako intencija nam je sljedeće godine krenuti sa tim radovima. A zašto spominjem tu cestu? Jer upravo ta cesta će spajati ono novo naselje koje se sad gradi, Finida Sjevera, isto tako će spojiti stanciju Vergotini, naravno onda će se i asfaltirati taj onaj zadnji dio, jer sad kad bi se asfaltiralo jednostavno ne vodi nigdje, i dalje prema Vranićima i Gulićima koji će se isto spojiti na tu cestu. To je treći prsten, znači radi se o trećem prstenu među zaobilaznicu našega grada. Intencija je negdje sljedeće godine početi sa tim istim radovima na toj glavnoj prometnici, kako kažem, onda spojiti i Vergotina i Guliće i Vraniće i Finidu Sjever, i naravno uz svu tu dionicu projektira se i pješačko-biciklička staza, pa evo, bit će još jedan prsten, jedna paralela koja će sigurno rasteretiti one gužve koje se sad dešavaju u ljetnoj turističkoj sezoni na našoj zaobilaznici. A moram ovdje spomenuti da treći prsten stvarno rijetko koji grad ovakve veličine ima, čak i puno većih u Republici Hrvatskoj, i ne samo. Drugo je da jednostavno mi to moramo raditi jer smo opterećeni u ljetnim turističkim mjesecima sa velikom količinom vozila koja prometuje kroz naš grad i dolazi u naš grad, dakle gravitira našem gradu. Ponajviše su to okolne općine, ali ne samo, tu je i cijela Istra, i ne samo. I zato evo razvijamo upravo tu cestovnu mrežu koju, kažem, sljedeće godine bi započeli sa radovima.
0: Još jedno pitanje, pretpostavljam da se to odnosi dok je sad ova cesta zatvorena. Kaže, Gedić i Tar nema tabele pa se gube turisti. Pa vjerojatno zbog te obilaznice, pretpostavljam.
1: Je, točno tako. Napomenuli smo puno puta, znači ne radi se o našoj cesti, nažalost nije ni na području našeg grada, je područje Kaštelira, Tara, dakle onaj dio tamo, no u svakom slučaju spomenuli smo to županijskoj upravi za ceste da malo vodi računa više oko toga. No, evo, ako se danas otvori ta glavna cesta, više neće biti opterećena ta cesta toliko. No, kad smo već kod te ceste, možda samo da spomenem da dogovorili smo već sa županijskom upravom za ceste, kad se otvori Poreč Tar, da pripreme sve radove, to jest cijelu pripremu odrade kako bi radovi krenuli na onom malom komadičku od Kukci do Stranići za napraviti pješačko-biciklističku stazu, gdje nam stvarno fali, par sto metara je stvarno malo. Županijska uprava za ceste su prihvatili ovu našu inicijativu, tako da će u vrlo kratkom vremenu i to biti, ali tu nam stvarno fali par sto metara, nešto kratko, a pri kraju su i rješavanje ovih imovinsko-pravnih odnosa, za što smo dobili već pravomoćnu građevinsku dozvolu za pješačko-biciklističku stazu, isto tako Kukci Nova Vas. Naravno, radove nećemo krenuti po ljeti, ali nakon ljeta će sigurno radovi krenuti od Nove Vasi prema Mihatovićima, a onda još dole prema Kukcima, tako da vjerujem da će, da će to lijepo primiti svi naši građani koji evo vole prošetati pa čak iz Nove Vasi sve do grada.
0: Kad smo već na tom terenu, imamo ovaj električni bus koji vozi i sad ljudi pitaju kad bi mogao bus ići do Višnjana ili do Kaštelira. ste rekli, opet nije naša općina.
1: Da, nisu naše općine, druge su općine. Mi kad smo prije toliko godina, prije nego je počeo naša kurijerica prometovati, pitali smo sve naše općine da li su voljni ući u taj neki veliki projekt. Mislim, nisu ušle u taj veliki projekt, ali činjenica je da jednostavno svi gradovi i općine, osim samog centra grada Pule, jednostavno nismo atraktivni za javni prijevoz, jednostavno nema interesa, nema koncesionara i jednostavno teško je zavjerovati da ćemo imati javni prijevoz. No, ne smije se obeshrabriti, uvijek treba nešto raditi po tom pitanju. Radili smo puno na dobivanju sredstava iz Europske unije, pa smo dobili onu prvu kurijericu, pa evo vozi taj sjeverni dio grada. Sad je koncesija vani za drugu kurijericu koju smo isto tako dobili, koja je već u Poreću, malo veća kurijerica, koja će prometovati prema istoku sve do Baderne.
0: Pitaju me bus Dračevac u školinu Montižana.
1: E, to je treći bus koji je isto javni, pretpostavljan. Znači, to je taj južni, to je taj treći autobusić koji je sada kandidiran na EU sredstva. Ja vjerujem, kako smo dobili prvog i drugog, da ćemo dobiti i taj treći autobusić. Ajmo reći ovako, da odgovorim direktno na pitanje. Jednostavno, trebalo je probiti led, trebalo je početi sa prometovanjem, pa trebalo je steći naviku. Još uvijek nismo stekli toliko mi ko građani naviku voziti sa javnim prijevozom, tako da i ovim putem stvarno pozivam sve da koriste javni prijevoz, jer ako ne koriste javni prijevoz, jednostavno neće ga ni biti.
0: Mjesečna karta je negdje koliko? 10-12 eura?
1: Sad. Oko 12 i nešto, malo manje od 13 eura je mjesec. No, tako da mislim stvarno da je cifra jako mala, i sad nakon toliko godina kad to sve profunkcionira, kad nekako probimo led tog subvencioniranja od strane grada, jer i od strane grada se subvencioniraju te kurijerice, ja vjerujem da će i okolne općine koje već sad i zovu nakon toliko godina kad je već u praksi sve sav taj promet, da će se i proširiti taj javni prijevoz ne samo do Višnjana i dalje, nego na području cijele naše bivše općine, a govorimo o 7 općina.
0: No evo, još koji su radovi u blizini našeg, baš u našem gradu, to je dom za starije i nemoćne osobe. Vidimo tamo dizalice, intenzivno se radi, će se raditi preko ljeta.
1: Da, intenzivno se radi, dakle negdje u 6. mjesecu završit ćemo sve grube građevinske radove, to jest dignut ćemo, da se tako izrazim, dignut ćemo dom, ta dva aneksa doma pod krov, pokrit ćemo ga, završit će se svi armirano-betonski radovi, svi radovi idu stvarno po planu, po ljeti će se raditi na unutarnjim radovima, da li govorimo o nekakvim gips kartonskim i instalaterskim ili što god, i računamo negdje u prvoj polovici druge godine završiti sa svim radovima i otvoriti to proširenje našega doma. Puno mojih građana, naših građana me pitalo, pa zašto tek druge godine, zašto toliko to traje? Jednostavno mora to toliko trajati, jer evo, moramo se stvarno podsjetiti svi da je to proširenje doma u dva aneksa, a da postojeći dom radi cijelo ovo vrijeme i 24 sata korisnici su unutra, i jednostavno onda i ta dinamika radova ide sporije nego što bi to bila dinamika radova kad bi se nešto gradilo, a da objekt bude prazan. Ja se želim zahvaliti evo svima na strpljenju, posebno našim korisnicima, posebno i svim djelatnicima doma koji su stvarno odlični, koji izdržavaju evo sad i one radove tamo, onu buku. Je interesantno je uvijek gledati radove i uvijek da se nešto širi i radi. Dobit ćemo proširenje doma, dobit ćemo takozvane stambene zajednice u domu. To je jedan novi model koji je definitivno novitet u Hrvatskoj, a nije novitet u Europi. I ono drugo što je možda isto tako bitno, to da ćemo dobiti onaj kvalitetan pravi stacionar, što do duše naš grad je pre toliko godina imao. Ja se sjećam kad sam bio jako malo dijete, ili meni su roditelji o tome pričali, govorili, no odlukom ministarstva jednostavno stacionar jednostavno nije više dobio dozvolu za postojanje u Poreću, pa je tako stacionar u Istri, u Mak, Pazin, Labin i Pula. Kažu u ministarstvu da je to dovoljno, mi kažemo da nije dovoljno, i zato svojim sredstvima smo išli evo upravo izgraditi ovaj stacionar, jer u tim teškim i osjetljivim trenucima sigurno je je jako teško i tu želimo isto pomoći svim našim građanima. Ono što želim napomenuti isto tako kad je vezano, kad smo na temu doma, za sve naše porećane, porećanke, grad sufunkcionira iz gradskog proračuna smještaj u domu, to će i dalje i cijena za korisnike ostaće sigurno i dalje. Mi ćemo naše subvencije morati i dizati jer jednostavno materijalna prava i sve ostali drugi troškovi se dižu u domu, no tu razliku će pokriti grad iz gradskog proračuna, a neće ići na povećanje onog dijela što plaćaju same korisnici. Tako da, kako je sada, tako će ostati dalje. Najjeftiniji dom za korisnik, znači ono što korisnici plaćaju, dom za starije u Istri, a ja bih rekao i u, pa možda ne u cijeloj Hrvatskoj, ali slobodno se mogu usuditi reći i gotovo svugdje u Hrvatskoj.
0: Po kvaliteti sigurno.
1: Po kvaliteti sigurno, ako govorimo o jediničnim cijenama, to je negdje od 380 do nekih 420 otprilike eura mjesečno, to je daleko ispod nekih cijena što čujem po Hrvatskoj, što je stvarno suludo, od 1100, 1200, 1700 negdje čujem po Hrvatskoj da se plaća. Naša politika grada je definitivno da moramo pomoći onim najstarima koji su zaslužni, našim porećanima, porećankama koji su zaslužni za ono što imamo u našem gradu, za razvoj našeg grada, to je za postavljanje onih pravih temelja na čemu mi i danas radimo i razvijamo naš grad. A opet s druge strane troškovi su se povećali, pa i prihodi su se povećali u državi, ne možemo to reći, plaće su se digle, no sve kad gledamo plaće ili postotak plaća, da li u javnom ili u privatnom sektoru, svugdje gdje se dizalo, taj postotak sigurno nije slijedio i kod umirovljenika, nešto malo se digazala mirovina, ali to je sigurno nedovoljno i upravo njima kojima se najmanje diglo u državi od strane države, naravno samog ministarstva, želimo mi pomoći i u tom segmentu da plaćaju najjeftiniji dom u Istri sigurno, a mogu reći slobodno i u Hrvatskoj.
0: Dakle, dolazi ljeto i turizam i sezona, evo, već je, bismo rekli, dobro na pragu. Hotel Pizzal, zapravo Pizzal Resort, je otvorenje svečano je za nekoliko dana, pa evo, jedan dio je otvoren, već su gosti unutra i Valamar je ustupio jedan dio bazena za sportske naše klubove.
1: Pa da, upravo tako. Sam hotel, cijeli kompleks, sve je otvoreno, radi punom parom, dakle hotel je, evo, u zadnjih par navrata kad sam se prošetao dole, stvarno i pitao na recepciji recepcionere, stvarno hotel je popunjen onako do kraja, do duše nešto sitno radova radi se u okolišu, nešto radimo mi na šetnici, nešto radi Valamar na šetnici, nešto se radi isto tako na jednom ugostiteljskom objektu na samom moru, na samoj plaži, ali sve će se to zgotoviti za koji dan, onako ono veliko službeno otvorenje predviđeno je 10. Ja vjerujem da su svi to naši građani i vidjeli, gdje Valamar nudi evo i besplatne karte za sve naše građane, za sve naše porećane da dođu na otvorenje, bit će tamo mnogobrojni glazbeni izvođači koji će upriličiti taj događaj, to otvorenje. Dakle, stvarno radi se o nečem posebnom. Hotel koji je u financijskom smislu, a i ne samo, nešto sad posebno u Hrvatskoj, najviše uloženo u turističku infrastrukturu u povijesti od kad je sigurno Hrvatska, daje sigurno dodanu vrijednost našem gradu, ne samo što je cijeli hotel 5 plus zvjezdica, već i jedan dio hotela je namijenjen za kongres, dakle velika kongresna sala za preko 1000 uzvanika, a znamo svi da upravo kongresi funkcioniraju u predsezoni i postsezoni, pa će nam sigurno to pomoći, evo, već od ove godine da grad bude još življi tokom cijele godine, i to je isto u onom smjeru produženja turističke sezone, što smo mi u Poreću na neki način već ohoho i uspjeli. Sigurno brojkice nisu kao u 7. i 8. mjesecu, ali sigurno turizam traje gotovo skoro tokom cijele godine. No, tu je, kako ste spomenuli, i bazeni. ili bazeni, ima ih stvarno puno, onih četvrtastih do onih drugih sa tobogančićima i unutarnjih i vanjskih i svega, i sa Valamarom dogovorili smo se kako mi u gradu, tako i sportska zajednica na korištenje prije svega bazena unutra četvrtastog oblika, 25 metarskog veličine, dužine za naše klubove, za naše plivačke, ajmo reći, te sportove, i isto tako onaj 50 metarski koji se nalazi vani. Tako da evo, jedno veliko hvala našoj tvrtci Valamar koji ustupio evo taj bazen na korištenje našim građanima, našim klubovima. Odmah reći da to sigurno ne skida našu namjeru da izgradimo i još jedan veliki javni bazen, no to je i dalje u našim planovima, no sigurno prije toga, kako smo započeli pa riješili vrtiće, tako isto izgraditi, sigurno treba još jednu školu, treba izgraditi isto poticajne stanove koji su sad isto u projektiranju. To je nekako u dogovoru s našim građanima prioritet, i nakon toga i izgradnja bazena kojeg isto tako se sad radi izmjena urbanističkog plana kako bi ta ista izgradnja kad dođe bila što kvalitetnija ili što manje invazivna na prostor, da se slikovito izrazim, da ne kopamo cijelo brdo, dakle na žatici, već da to prilagodimo nekako samom terenu. Tako da evo, priprema i na tome se radi. Ali još jednom evo, što se tiče bazena, hvala velika, veliko hvala Valamaru koji je evo u dogovoru sa gradom i sportskom zajednicom ustupio u jednom segmentu vremena kako unutarnji i vanjski bazen. Besplatno, naravno, moram to reći, našim sportovima, plivačkim sportovima, kako i našim građanima.
0: Počele su i manifestacije za turiste i za naše. Ovi prvi su bili došli gušti na Poreškoj tržnici. Dakle, u organizaciji komunalnog poduzeća usluge koje je priznanje jedno vrijedno dobilo. O čemu se radi?
1: Je, točno. Prije svega, da rekli ste, počele su manifestacije. Makar manifestacije traju non stop tokom cijele godine. Evo, svaki tjedan mi mijenjamo nekako, kako smo rekli, setupove u dvorani Žatika. Dvorana Žatika je non stop puna. Evo, sad je bio rukomet, završnica Kupa Hrvatske muško i žensko, festivale rukometa. Prije toga, tjedan prije, jedva smo sve skinuli sve one bine, tribine, sve što je bilo unutra za spremiti za rukometno, bio je ples, pa prije toga vinistra, pa prije toga isto jako puno sportova, tako da mogu reći stvarno da se non stop nešto dešava. Osim dvorane Žatika, sigurno se dešava i po gradu, bili su prvi gušti Merkata, dakle svaki treći ili četvrti petak u mjesecu usluga zadnje dvije godine, dakle radi takozvane gušti Merkata. To je bila nekako želja grada da opet još više vratimo naše građane u našu špicu, na naš Merkat, da kupuju zdravo, naše, autohtono, pa evo na toj prvoj gušti Merkata uz muziku, uz sve, bili su prisutni naša škola ugostiteljska, svaki put su neki drugi domaćini ili drugi gosti, a ovaj put evo radili su tradicionalno našu jotu. Vidim da su građani to jako dobro prihvatili i na taj način ćemo sigurno nastaviti i dalje raditi. Usluga se razvija, usluga je u trendu sa nekim novim momentima. Kad govorimo o tržnici, evo sad smo na građevinskoj dozvoli i za natkrivanje tržnice, za rekonstrukciju tržnice, ali uz sve to ulaganje i širenje objekata ili rekonstrukciju objekata, tu je ono njihovo redovno poslovanje, a to je čišćenje, to je dakle odvoz smeća, tu je košnja, tu je uređenje našega grada. I evo, četvrti put za redom usluga je dobila nagradu na razini Republike Hrvatske, nagradu za uredan, čist grad, naravno za to to cijelo njihovo poslovanje koje, evo, iz godine u godinu stvarno trude se, a posebno tu želim zahvaliti sve one ljude koji svakodnevno, evo, i po kiši i po suncu budu na terenu, kako kose, tako čiste, tako i sade sve one naše rožice, cvjetiće koje imamo po gradu i na svim našim kružnim raskrižima, ulazimo u grad, po mjesnim odborima, centru grada, dakle stvarno svugdje, i onda kad dođe bilo tko u naš grad, možda mi neki put shvatimo sve zdravo za gotovo, ali znate, kad dođe neko u naš grad, stvarno kaže, ovaj, kako vam je lijep i uređen grad. No, tu ne treba stati, treba sigurno nastaviti dalje. Usluga je tu bila uvijek predvodnik nekakvih noviteta, nekakvih prilagođavanja novih momenata, i ja vjerujem da će to tako biti i dalje. Tako da, evo, hvala usluge i hvala svim djelatnicima koji, evo, stvarno svakodnevno rade na terenu svakog dana.
0: Još jedno, da vas pitam zapravo, jedno gradilište je tamo kod nove uprave Lagune,
1: da.
0: Taj novi trgovački centar, navodno sad je to zaustavljeno, zbog čega zapravo?
1: To je privatno, pa mi je teško sad komentirati, ali ono što mi znamo, zaustavljeno je na tom jednom dijelu, krenuli su u tom jednom malom segmentu, par sto kvadrata, ne znam točno, krenuli su radovi, a nisu bili riješeni imovinsko-pravni odnosi sa državom. No, u međuvremenu i to je riješeno, evo, kako čujem, tako da ti radovi će se nastaviti i završeni će biti u nekom planiranom roku.
0: No, evo, idemo, dakle, isto je ljeto, pa će skoro škola je gotova, još malo je tu dana, i onda će, naravno, djeca, kao i već, a sad ne znam koliko godina, ali dosta puno godina, se organiziraju ljetni kampovi. Grad tu sufinancira. Kako i koga sve?
1: Da, grad sufinancira ljetne kampove, imamo onaj gradski ljetni kamp, zadnjih, prošle godine i ove godine taj ljetni kamp nam vodi sportska zajednica, ja se stvarno želim zahvaliti sportskoj zajednici koji su to vrhunski odradili prošle godine i svi djelatnici koji su na tome i radili. Dva punkta su, jedan je na gradskom kupalištu, drugi je na sjevernom dijelu grada, dakle u nekadašnjem hotelu Luna, ajde, recimo to tamo. Evo, i tu se želim zahvaliti tvrtki Valamar koji je ustupilo prostor i zajedno sa njima radimo upravo taj ljetni kamp. Sve više i više djece svake godine, tražimo sve više i više grupa. Vjerujem da s vremenom ćemo trebati još jedan treći punkt, nešto smo bili razmišljali i o materadi da taj treći punkt otvorimo, no osim tog glavnog ljetnog kampa koji stvarno bude popunjen u par minuta kad bude javni poziv vani online, koji se radi stvarno transparentno preko web stranice grada i sportske zajednice, imamo još tih ljetnih kampova, ali sportskih ljetnih kampova, mislim da ih ima oko 12 ili 13, gdje naši klubovi intenzivno svake godine organiziraju nekoliko tjedana svoje aktivnosti, dakle sportske ljetne kampove. Tu isto grad i sportska zajednica sufinanciraju, dakle dajemo u naravi apsolutno sve ono što imamo u infrastrukturi, u opremi, pa kad zbrojimo sve te sportske ljetne kampove i glavne ove ljetne kampove, pa više, preko 1000 djece prođe kroz sve ove ljetne kampove, naravno najviše su tu sa područja grada, no evo, sportskoj zajednici se javljaju i okolne općine, javljaju se čak i neki drugi gradovi za, ako bi ih naši klubovi mogli primiti, jer imaju stvarno sve uvjete za organizaciju ovakvog nečeg. Evo, iskoristit ću priliku, naravno tu je grad, tu je sportska zajednica, ali tu su prije svega mnogobrojni volonteri po svim našim sportskim klubovima koji su aktivni u organizaciji, u provođenju ovih mnogobrojnih ljetnih i sportsko-ljetnih kampova.
0: Evo, toliko za sada, imali smo i pitanja od slušatelja, za sada evo toliko, ukoliko ima neko pitanje može vam poslati na vaš
1: Da, da, slobodno, puno je toga, puno se toga radi, mi sigurno nismo evo danas uspjeli ni proći sve što se radi, no aktivni smo uvijek, prisutni uvijek sa našim građanima, ja osobno i na terenu uvijek, to svi znaju, možete mi se slobodno javiti na sve moje službene kanale, da li je to direktno na društvene mreže, da li je to putem maila, osobno doću i ja na teren, ne stignem uvijek svima u onom prvom trenutku, jer stvarno je puno ajmo reći dobrih inicijativa, dobrih savjeta, kritika na kraju krajeva, ali sve se odradi na kraju, pa evo, bez vas to ne bi bilo moguće i ja vas stvarno pozivam da me kontaktirate, nas kontaktirate na sve naše službene kanale. Pa evo, i putem radio centra oni će nam sigurno proslijediti upit.
0: Evo, hvala i vama, cijenjeni slušatelji, sa nama je bio porečki gradonačelnik Loris Pešović, hvala i do slušanja.
1: Hvala puno.
2: Ja hai lasciato senza parole, come una primavera.

Dan je grada Zagreba, ujedno i blagdan Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice grada. Prošlo je 295 godina od poznatog požara u kojem je njezina slika ostala neoštećena, a prije 35 godina proglašena je zaštitnica.

0: zaštitnicom grada. Tim se povodom svake godine održava večernja procesija. Iako je u Zagrebu cijelo poslijepodne padala kiša, to nije spriječilo mnogobrojne Zagrepčane da dođu na svetkovinu i tradicionalno proslave Dan grada i svoju zaštitnicu.
1: A ne znam šta ljudi drugi misle, ali ja imam u srcu Majku Božju i Boga svemogućeg koji je moćan za sve nas. Mir i dobro za sve nas. Ne samo ovdje, u našoj državi da pače. I nek Majka Božja Kamenitih Vrata čuva cijeli grad Zagreb i cijelu Hrvatsku. A mir da u cijelom svijetu.
2: Prvo, mislim, Majka Božja općenito, ne, znači puno za obitelj. Molimo je se, često kronicu molimo kao obitelj. Općenito jako puno, ne. Ona je zaštitnica našeg grada i to je to, ukratko.
3: Kad studirate PMF, treba vam svaka pomoć. I onda je to usput i tako, evo. Bilo je, imala sam naviku otići kod Kamenitih Vrata i ostaviti nekakve probleme, zahvaliti za nešto što je dobro, za pokojne se pomoliti i tako.
0: A u povodu Dana grada tradicionalno su dodijeljene nagrade i priznanja istaknutim pojedincima i institucijama koji su svojim djelovanjem pridonijeli promidžbi ili razvoju metropole. Među 15 ovogodišnjih laureata je i skijašica Zrinka Ljutić. Nagrada joj mnogo znači.
4: Pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu i vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
0: Vijesti. Razine zračenja u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporižje, koja je pod ruskom okupacijom, i dalje su normalne, priopćila je Međunarodna agencija za atomsku energiju, koja je nakon sumnje da je elektrana pogođena dronom pregledala pogon. Uprava elektrane koju je postavila Moskva optužila je Ukrajinu za napad u kojoj je ona oštećena, što je ukrajinska vojska odbacila. Zaporižja, smještena na jugoistoku Ukrajine, najveća je europska nuklearna elektrana. Francuska je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a zbog izraelskog napredovanja u Južnom Libanonu. Zahtjev dolazi nakon što su Izraelci zauzeli povijesnu znamenitost kao bazu za proširene napade na Hezbolah, što Francuzi vide kao daljnju eskalaciju situacije. Ništa ne može opravdati nastavak izraelskih vojnih operacija u Libanonu i sve dublje napredovanje i okupaciju libanonskog teritorija, poručio je francuski ministar vanjskih poslova. Vijesti. U Prijedoru je obilježen Dan bijelih traka, godišnjica početka sustavne kampanje ubojstava, progona i zatočenja koju su srpske vlasti i snage 1992. izvele nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine. Obitelji žrtava i preživjeli ponovno su zatražili da se u središtu Prijedora izgradi spomenik za 102 ubijene djece, što gradske vlasti u Republici Srpskoj godinama ne dopuštaju. Vijesti. U Hrvatsku je poslijepodne stigla najavljena promjena vremena. Prvi su na udaru bili Međimurje i Zagorje, gdje je padala tuča. Oko 17 sati kiša s grmljavinom i snažnim vjetrom zahvatila je Zagreb. Podsjetimo i da je Državni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje za zagrebačku regiju. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslijepodne i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
5: This is Croatian. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.
0: Radio

0: Na valovima Radio Centra slušate Izbor sa glazbene scene.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra studija Poreč. Krećemo sa emisijom Izbor sa svjetske, a i domaće glazbene scene. Za početak tu je Opća opasnost, koja je predstavila novu postavu i otvorila novo poglavlje benda. U zagrebačkom Hard Place-u održano je okupljanje koje je za mnoge bilo mnogo više od predstavljanja nove pjesme. U emotivnoj atmosferi, uz prisustvo brojnih kolega glazbenika, uključujući članove Divljih jagoda, Teške industrije, Zabranjenog pušenja, Jelusika, Hard Time-a, glazbenog producenta Zorana Švigija, prijatelja benda, predstavnika njihove izdavačke kuće Croatia Records, medija i dugogodišnjih suradnika, Opća opasnost službeno je predstavila novo poglavlje svoje priče, novu postavu i novi singl Nebo iznad nas. Novo poglavlje donosi i nova lica. Bendu su se pridružili gitariste Nenad Dujmić Neno iz Županje te pjevač Zoran Mišić Zoks iz Valpova. Obojica su dugogodišnji prijatelji i suradnici benda koji su sa svojim dolaskom unijeli novu energiju i svježinu, istovremeno ostajući vjerni onome po čemu je Opća opasnost prepoznatljiva već više od 30 godina. Autori nove pjesme Nebo iznad nas su Zlatko Grgić Grga i Hrvoje Bogutovac. Poslušajmo tu novu pjesmu grupe Opća opasnost.

Stella Rade oduševila je Veliku Goricu. Glazba, automobili i dan za pamćenje. Dan ispunjen glazbom, zabavom, druženjem i nezaboravnim iznenađenjima obilježio je Stella Rade Music Show, Car Experience Edition, veliki događaj koji je u Velikoj Gorici okupio brojne posjetitelje svih generacija. Program je trajao tijekom cijeloga dana, a bogat sadržaj, odlična atmosfera i zadovoljni posjetitelji potvrdili su da je Stella uspjela ostvariti svoju ideju, stvoriti događaj koji je puno više od koncerta. Najmlađi su prvi došli na svoje kroz Family Meet and Greet program, druženje sa omiljenim likovima Mickeyem, Minnie i Peppom Pig, te zabavni DJ program koji je rasplesao i djecu i roditelje. Ljubitelji automobila uživali su u predstavljanju autokluba Titan, razgledavanju trkačih vozila i besplatnim taksi vožnjama koje su tijekom dana izazvale veliki interes posjetitelja. Posebnu pažnju privukla je i izložba oldtimera i luksuznih automobila. Nakon 21 sat pozornicu je preuzela Stella Rade. Uz pratnju benda izvela je svoje najveće hitove i publici priredila energičan koncert ispunjen emocijama, plesom i zajedničkim pjevanjem. Već od prvih pjesama bilo je jasno da publiku očekuje odlična atmosfera. A mi ćemo ovom prilikom čuti jednu od pjesama od nje, Stella Rade i Da srce odmorim.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Ovoga puta smo u regionalnim vodama. Bend Baba Jaga novim singlom Ja sam dobro otvara novo poglavlje nadolazećeg albuma Bablje ljeto. Po prvi put u nastanku pjesme zajedno su kreativno sudjelovali svi osnivači projekta: Jadranka Ivaniš Jaja, Saša Antić i Marko Graber, donoseći intimniji i siroviji zvuk Babe Jage. Uz video spot sniman gerilski na zagrebačkoj Ilici, Ja sam dobro spaja urbani nemir, ironiju svakodnevice, ali i nadu. Nakon hvaljenog prvijenca Musaka, kojim su osvojili publiku i kritiku, te se profilirali kao jedan od najintrigantnijih domaćih projekata posljednjih godina, Baba Jaga novom pjesmom nastavlja razvijati svoj prepoznatljiv spoj urbane poetike, filmske atmosfere i žanrovske nepredvidivosti. Poslušajmo novi singl od benda Baba Jaga, pjesma se zove Ja sam dobro.

Nakon što je svojim prepoznatljivim i stančanim stilom osvojila publiku, Ana Širić pripremila je novu baladu koja budi najdublje emocije, Pitaju me prijatelji, tako se zove pjesma. Njezin treći singl donosi drugačiju emociju, ali opet snažnu i sa dozom melankolije. Autor teksta ove nove pjesme je Ante Majić, glazbu je napisao Boško Jović, a aranžman potpisuje Luki Pekas, koji je zadužen bio i za produkciju. Kaže Ana, zahvaljujem se i Damiru Urbanu koji je uvijek uz mene kod odabira pjesama i čiji me savjeti ohrabruju i guraju dalje. Nadam se da će pjesma pronaći put do slušatelja koji će se u njoj prepoznati, rekla je Ana. Vizualizaciju za ovaj singl radio je mladi koprivnički vizualni umjetnik Dinko Šimac koji je kroz snimke nedavne Oluje savršeno uhvatio duboku interpretaciju Ane Širić. Pa poslušajmo njenu novu pjesmu, zove se Pitaju me prijatelji.

0: Moje srce još pripada tebi.
1: Na valovima Radio Centra nastavljamo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Glazbena ikona Paul McCartney na oduševljenje fanova objavio je svoj novi studijski album The Boys of Dungeon Lane. Album u izdanju Capitol Recordsa u sklopu UMG Music Grupe prethodno je najavljen singlovima Days We Left Behind i Home to Us, suradnju sa Ringo Starom. Od trenutka kada je najavljen The Boys of Dungeon Lane izazvao je veliko iščekivanje fanova i interes medija diljem svijeta, a to uzbuđenje dosegnulo je vrhunac kada je 5. svibnja Paul iznenadio 50 sretnih fanova, pozvavši ih na ekskluzivno prvo slušanje gdje im se i pridružio u studiju 2 Abbey Roada te podijelio priče koje stoje iza novih pjesama. Nakon sjajno prihvaćene pjesme Days We Left Behind, drugi single Home to Us, koji je ušao i na hrvatsku ljestvicu najemitiranijih stranih pjesama, Paulov je prvi duet sa Ringo Starom. Pjesme, kako Paul navodi, inicijalno izgrađena oko Ringove bubnjarske dionice. Poseban vokalni doprinos dali su i Chrissy Hynde i Charlene Spiteri, a sve je producentski zaokružio Andrew Watt. Uz Ringa, koji gostuje samo na ovoj pjesmi, Paul je za album odsvirao većinu instrumenata u duhu svog debitantskog izdanja McCartney iz 1970. Poslušajmo novu pjesmu Paul McCartneya, pjesma se zove Home to Us, suradnja sa Ringo Starom.

Ljubitelji glazbe, umjetnosti i kulture imat će priliku sudjelovati na posebnoj tribini posvećenoj legendarnom glazbeniku Davidu Byrneu, koja će se održati u utorak 2. lipnja ove godine s početkom u 18 sati u Dallas Music Shopu na adresi Splitska ulica 2 u Rijeci. Povod tribine je najava izlaska nove knjige Davida Byrnea u izdanju Naklade Ljevak pod naslovom Sleeping Beauties – Why Good Ideas Go Dormant and How They Wake Up, kao i predstavljanje njegovog novog studijskog albuma Who is the Sky. Događaj će ujedno biti i uvod u veliki koncert Davida Byrnea koji će se održati 28. lipnja ove godine u Pulskoj areni. Na tribini će sudjelovati poznavatelji Byrneova rada, glazbenik, autor, književnik i jedan od najistaknutijih predstavnika regionalne alternativne scene Vlado Simčić Vava, te urednik iz Naklade Ljevak, književnik i zaljubljenik u glazbu Nenad Rizvanović. Na tribini će biti riječi o Byrneovom dugogodišnjem umjetničkom utjecaju, glazbenoj ostavštini, novim projektima, te značaju koji David Byrne ima na suvremenu glazbenu i kulturnu scenu. Ne dužimo više. Dakle, u utorak 2. lipnja s početkom 18 sati Dallas Music Shop Rijeka, a sada ćemo se podsjetiti na njegov single sa tog posljednjeg studijskog albuma, pjesma se zove Everybody Loves.

I za kraj emisije, izbor sa svjetske, a i domaće glazbene scene, tu je riječka grupa Anfas, koja je objavila LP kolekciju Dan kao san i predstavili su novi singl, zove se Leptir. Riječka grupa Anfas predstavlja vinil kolekciju Dan kao san, izdanje koje na jednom mjestu okuplja neke od najvažnijih pjesama njihove dugogodišnje karijere, ali otvara novo autorsko poglavlje benda. Uz objavu kolekcije Anfas predstavlja i novi singl Leptir, praćen videospotom. Za glazbu i tekst zaslužan je gitarist benda Miroslav Vidović, dok su pjesmu aranžmanski oblikovali Alen Tibljaš i Sandro Bastiančić. Snimanje i produkcija određeni su u studiju GIS pod vodstvom Matea Zeca. Inače, na toj vinil album kolekciji Dan kao san nalaze se bezvremenski hitovi poput Zlana Boga Palasi, Stariji smo jedan dan, Dan kao san, Sve se mijenja, Kad prestane kiša i tako dalje, uz tri nove pjesme koje potvrđuju da bend i dalje autorski ne miruje. Publika je već imala priliku čuti singlove Mary Jane i Sve ili ništa, a treća nova pjesma na albumu upravo je pjesma Leptir. I uz pjesmu Leptir i Anfas zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske, a i domaće glazbene scene. Moje ime Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Genesis, 1983.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Twins, 1982.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Zagreb je proslavio svoj dan. Nastavljena je tradicija dodjele nagrada i priznanja pojedincima, udrugama i društvima koji su metropolu obogatili svojim radom i uspjesima. Na proslavu su došli i premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović. Istaknuto je da je Zagreb jedan od najsigurnijih gradova u Europi, te da se pokreću kapitalni projekti koji će promijeniti lice metropole. Željka Mandić.
1: Na proslavu rođendana glavnog grada došli su i premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović. Komentirao je to i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti.
1: A kako aktualna vlast vidi budućnost metropole?
2: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
1: Rekao je Tomašević. Svjesni su, kaže, zagrebačkih problema, od odlaganja otpada do prometnih gužvi, ali pokreću se novi projekti poput obnavljanja vodovodne mreže, projekta vrijednoga više od 400 milijuna eura. Zagreb je prioritet, poručio je premijer Plenković. Samo za obnovu od potresa vlada je osigurala oko 2 milijarde i 900 tisuća eura.
3: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
1: Svečarski je bio raspoložen predsjednik Republike Milanović.
4: Neka naš Zagreb živi vječno, živjeli.
1: Jer za njega je Zagreb
4: jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
1: Ponosni su bili i dobitnici nagrada grada Zagreba. Među njima je hrvatska skijaška reprezentativka Zrinka Ljutić.
5: A puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu, vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
1: Nagrađeno je 15 pojedinaca udruga sportskih i kulturnih društava.
0: Svečanim misnim slavljem u Zagrebačkoj katedrali proslavljena

0: svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba, a mnogobrojni su Zagrepčani, unatoč kiši, sudjelovali u tradicionalnoj večernjoj procesiji.
1: A ne znam šta ljudi drugi misle, ali ja imam u srcu Majku Božju i Boga svemogućeg koji je moćan za sve nas.
2: Prvo, mislim, Majka Božja općenito, ne, znači puno za obitelj. Molimo je se, često krunicu molimo kao obitelj. Općenito jako puno, ne. Ona je zaštitnica našeg grada i to je to, ukratko.
3: Kad studirate PMF, treba vam svaka pomoć. I onda je to usput i tako, evo. Bilo je, imala sam naviku otići kod Kamenitih vrata i ostaviti nekakve probleme, zahvaliti za nešto što je dobro, za pokojne se pomoliti i tako.
0: Vijesti. U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je 38,41% glasova. Pravo glasa imalo je više od 11.200 birača. Prijevremeni izbori raspisani su nakon Grgićeve ostavke početkom ožujka ove godine i njegova uhićenja zbog sumnje na korupciju. Evo što je nakon pobjede rekao Vinko Grgić, a nakon njega poslušajte i Bernardina Trnku.
4: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraj mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
5: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
0: Četvorki osumnjičenoj za iznudu i nedavni palež automobila iz zgrade u Velikoj Gorici određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Uhićena su trojica mladića i 23-godišnja djevojka, koja je prema pisanju medija bila mozak cijele operacije. Osumnjičeni su neko vrijeme ucjenjivali 63-godišnjeg vlasnika dvaju zapaljenih Lamborghinija. Nakon što nije pristao na ucjenu, oni su mu usred noći zapalili automobile, a plamen je zahvatio još nekoliko susjednih automobila i obližnju zgradu. Ukupna šteta procjenjuje se na 1.200.000 eura. U Biogradu je održan još jedan prosvjed zbog nedavnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Njemu u čast zapaljeno je 19 lampiona, a isto toliko bijelih balona pušteno je u zrak. Poruke javnosti uputili su biogradski školarci, a čućemo i profesoricu Ivanu Mikulić-Mužanović.
6: Mladi žele budućnost, a ne strah. Ne želimo još jednu minutu šutnje nakon tragedije.
7: I ovdje smo došli da poručimo svima nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade, da sigurnost djece nije privilegij, nego je nešto što bi trebalo biti naše pravo.
0: Vijesti. Od utorka se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
8: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku.
0: Vijesti. Dron koji je prošloga tjedna udario u zgradu u Rumunjskoj u gradu Galatiju blizu ukrajinske granice bio je Geran 2, letjelica ruskog podrijetla, objavio je rumunjski predsjednik. U udaru su ranjeni 14-godišnji dječak i 53-godišnja žena. Rusko veleposlanstvo u Bukureštu optužilo je Kijev da smišlja provokacije, a predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nitko ne može definitivno utvrditi podrijetlo drona dok se ne provede temeljita analiza. Rumunjski šef države ustvrdio je pak da je provedena sveobuhvatna tehnička analiza koja je pokazala isključivu odgovornost Moskve. Razine zračenja u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporiži, koja je pod ruskom okupacijom, i dalje su normalne. Priopćila je to Međunarodna agencija za atomsku energiju, koja je nakon sumnje da je elektrana pogođena dronom pregledala pogon.
9: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
10: 17 dana ostalo do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. U utorak će na Rujevici izabranici Zlatka Dalića odigrati prvu pripremnu utakmicu protiv Belgije, o kojoj Joško Gvardiol kaže.
11: Svaka utakmica prije prvenstva će nam dobro doći da se pripremimo. Biće dobar test, znamo da imaju dobru ekipu, znamo da su isto tako opasni, pogotovo eto. Najbolje izvući iz te utakmice možda eto, na izbornik odluka koliko će ko igrati i kako, i to je to. Onda ćemo vidjeti u drugu utakmicu i eto, put za svjetsko.
10: Unatoč pobjedi protiv Španjolske 3-2, hrvatska kadetska reprezentacija nije prošla skupinu na europskom prvenstvu u Estoniji. Dalje idu Belgija i Španjolska. Pobjeda Cibone u prvoj utakmici finala doigravanja domaćeg košarkaškog prvenstva u Višnjiku protiv Zadra 74-72. Kod domaćina 30 koševa Mihajlovića, goste je predvodio Šiško s 12. Vaterpolisti Jadrana pobjedili su Primorje u Rijeci 21-16, te su dvokorakom izborili finale domaćeg prvenstva protiv Mladosti. Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge gimnastičkom kupu u Kopru. Finska je svjetski prvak u hokeju na ledu, slavila je protiv Švicarske s goditkom Heleniusa u 11. minuti produžetka 1-0.
9: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
12: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispit iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i eurosupera i eurodizela. Idući ponedjeljak će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što me se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
1: Vijesti.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga bit će blagoslov novoobnovljenoga sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS-a.
4: Hrvatsko katoličko

0: sveučilište jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti, u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
3: Glazbena noć.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispiti iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispiti iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela. Idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavno poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što vam se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
1: Vijesti.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga bit će blagoslov novoobnovljenog sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuksa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS-a.
4: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti, u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki,